0: Adi Mahindro.
1: Iya, iya kan.
0: Sing kaget ngerti tekamu ki ora mengaku. Ning para kanca sing padha nyambut gawe ning karautan kene iki kabeh padha kaget. Teko tanpa cecolo. Ono apa to apa pancen sliramu ki mentas wae bedak pikat. Terus mampir ning mulak karautan kini. Apa seliramu ki nampa dawuh sang aku wure ning kowe kuwi prajurit?
1: Yo, sebisa meneh sing gedhe pamengkumu aku. Teka aku mrene ora kok aku mentas saka bedak pikat ki ora. Ning ana wigati kang tumrap kowe aku. Kang kudu tak aturke.
0: Apa kowe butuh ngerti? Wis tekan ngendi nggonku? Nyambut gawe bendung kali Karapono Wijen kene iki. Oh durung rampung kok. Kae to sawangan. Kowe ora ngerti dhewe. Durung entuk separo. Pancen aku lan kanca-kanca iki mbudidaya supaya gawean iki enggak rampung. Nek ora enggak rampung mesake para sedulur Ponowijen sing saiki kahanane lemahe telo golek banyu angel. Nek nganti kesuwen rak mesake to Adi.
1: Yo, muga-muga wae pamujiku supaya anggonmu gawe bendungan kae supaya rampung. Nanging dudu kuwi perkarane. Dudu kuwi aku.
0: Terus ana perkara apa?
1: Ngene. Mulo aku teko ana ing gubuk bulak karotan iki ana wigati tumrap. Tenane aku diutus sang aku, sang putri. Yo kadangmu sang putri Kendedes supaya nemoni kowe aku.
0: Isih perkara sing biyen kae. Nah, upama orang rembug kuwi piye to?
1: Ngene hak. Dadi pangertimu aku. Menawa sang putri saiki wis kundur ana ing padhepokan Ponowijen. Mongko nganggo tata cara adat sang Prameswari. Kang diirit bergodo prajurit. Kang dipandhikani Kakang Senopati Witantra. Mongko uga nganggo tandu ingkang mandhikani Derpara.
0: Main.
1: Biak.
0: Aku wis kandha to. Mbok ya wis ora sah rembug kuwi. Aku pancen ngakoni nek aku luput. Mula aku kaget kowe tekan ing karautan. Ngertiku nek kowe kautus jeneng sang aku supaya nyekel aku.
1: Ora, ora. Pancen nalika kowe bakal nemoni Kendedes utawa sang putri. Kowe pancen dadekake perkara gedhe lan dukane sang aku tunggul lamtung. Ngerti?
0: Monggo paman.
1: Paman Pugandring lenggah mriki to?
2: Injih. Nak Mas Maindro.
1: Oh, nggih nggih.
2: Sampun sak wetawis.
1: Nggih. Wah, kalesan.
2: Agni.
0: Kula paman.
2: Atimu kok aja nganti kaku kaya walu. Tos kaya watu. Sing lilih setitik to. Aku krungu saka gubukku mau nek pancen. Nak Mas Maindro ki dutus supaya nemoni kowe. Ngerti? Sang putri Kendedes saiki wis lenggah ning Ponowijen. Kudune ki ngajeni marang sang putri. Piyambake kuwi pancen ketang tresnane marang kowe. Nganti kedarang-darang saka tumapel, tumeka utawa tedhak ana ing Ponowijen. Nek aku entuk kondo lan kuwi sing ngakoni aku ki makmu cilik ya ora bedane wong tuwa. Kowe kudu gelem nemoni marang sang putri Kendedes.
1: Nah, leres menika, Pak. Nah, leres, Pak.
2: Perkara sing wis ya wis. Saiki digolek sing apik. Apa nek perkara mung cukup diendani apa? Tok singkiri apa? Ora bakal ana kerampungane, nggih, Rak. Saiki dipikir. Sepisan meneh kowe kudu gelem nemoni sang putri kedhedes bali neng Ponowijen saiki.
1: Nyuwun pangapunten paman.
2: Dos pundi?
1: Nak monggo teleres. Utawi wanter dawuhipun sang putri kendhedes. Menawi Maik Soakni menika mboten kersa manggi. Menika badhe tedhak kiyambak wonten ing gubuk mriku wonten ing karautan menika.
2: Sang aku piyambak badhe cedhak
1: sang putri.
2: Oh, sang putri to mireng kok sang aku.
1: Inggih.
2: Wah, inggih. Inggih menika pancen kumedah kedah piyambakipun menika kangen dateng Maeswakni nggih. Ugi nyangkul jejibahan mbok maringaten
1: nggih. Wis to Agni. Kowe apa ora mesak kiai kadang munom. Sedih banget waktu dini. Mula kowe kudu bisa nemu. Ayo toh.
0: Ya. Ayo dek pancen kudu ngono. Iya. Ya tak temonane
1: nah, sang rak yo ngono ming.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih. Ngomong yo ngene kok
0: badhe kula panggi sang putri kendedes.
2: Wis cetos aku sliramu.
0: Nggih.
2: Ya,
0: ih, lo saka.
2: Weh, wis jago kluruk e, weh. Nganti ra kroso. Ih, nak Mas main, Dro? Ih, pun sekecakaken kula badhe wangsul wonten gubuk kula badhe tilem malih.
1: Oh, nggih.
2: Sampun nyuwun pamit.
1: Matur nuwun, Paman, nggih.
2: Agni, mongso bareng ya.
0: Nggih.

0: Buyut.
1: Oh, monggo kembali.
0: Kulo patuh sih.
1: Nembe wonten wingking.
0: Weng.
1: Jeko inji. Nyaga akan kangge burampe anggenipun badhe sami damel bentungan meniko.
0: Hmm. Ini tak pun rampung.
1: Inji sampun meh rampung. Aku wayah enjing kados ngaten sampun dumugi gubuk.
0: Inji ku metah ketah kula pinanggih sampean. Anu. Dumugi kula wonten papan mriki menawa namung badhe ngawunekaken.
1: Inji. Menapa anu dipun gelak anggenipun badhe nandangi damel bendungan menika?
0: Ten, boten perkara niku. Perkawis Maeso Agni.
1: Wonten menapa nak Mas Maeso Agni?
0: Maeso Agni niku sakniki pun saguh bali teng Palawijen. Nemoni sang putri kan dedes.
1: Oh. Inji.
0: Ah jebul nika lho. Perduit kalih sing teng gubuk nika utusane sang putri kan dedes nika.
1: Oh. Waduh. Menawi ngaten inji, kula nderek remen ke Ibu Gandri. Lan kula iki menawi mireng nak Mas Maeso Agni sampun kersa badhe ngerampungaken perkawisipun kalian Ken Dedes nggih katangipun nem. Niku remen sangat kula iki Bu Gandring. Awit kula iki piyam kuatos menawi nak Mas Maeso Agni menika mboten enggal-enggal ngerampungaken perkawisipun kalian Ken Dedes ingkang sak menika sampun kasebat sang putri Ken Dedes. Kula kuatos menawi mangke badhe abenajeng kalian sang aku rak malah saya mboten kanten-kantenan.
0: Nggih.
1: Nanging kula menawi sak menika nak Mas Maeso Agni sampun lenggono lan sampun kersa badhe manggi sang putri Ken Dedes menika langkung prayogi.
0: Nggih.
1: Awit nun sewu.
0: Pripun?
1: Kula menika nate mireng kabar.
0: Pripun to?
1: Menawi nak Mas Maeso Agni menika mboten cocok kalian sang aku. Menawi Ken Dedes badhe dipun pundhut garwa sang aku menika mboten dados penggalihipun. Inggih awit sak sidanipun sak pejahipun anak kula Wiraprana menika lajeng manahipun kagul sanget Mas Maeso Agni menika.
0: Oh, perkarane niku to.
1: Inggih.
0: Weh. Nggih, kula nggih melu seneng upama perkara kito serampung tegese Maeso Agni rak pun mboten maruh silah to. Ora mikir ngriko nggih to perkara teng tumapel ning mligi mikirke le gawe bendungan iki atine terus nyewiji ngoten to
1: kejawi menika menawi saestu sang putri Ken Dedes menika dipun kersakaken sang aku bu
0: nggih
1: tegesipun tak badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang Panawijet
0: nggih
1: badhe ngangkat sedaya para warga Panawijet
0: nggih
1: badhe kuncara dalaran lare Panawijet sak menika dados garwa prameswari wonten ing tumapel.
0: Oh, nggih. Kula nggih melu seneng perkara niku nggih. Nggih, muga-muga niku perkara tumuli rampung. Nggih, Maeso Agni terus sowan tenan teng tumapel nggih, gitu. Toh.

0: sambat apa? Orang sambat ngopo.
1: Ayo.
0: Ngopo. Kau harus ngeremangi apa biar kau jalu? Sisa nak ngeremangi.
1: Sengar ngeremangi kau apa?
0: Ngopo kau kok nyekeli aku?
1: Ben aja gelut.
0: Oh, kecap kedip kowe.
2: Wes lu. Ben. Ora.
0: Arep ngopo? Arep ngopo kowe?
3: Ayo. Iso dikandani apa ora?
1: Wes ora kenal. Ora kenal gundali, wes colke. Pon colke.
0: Iso wes gelut sisan. Kok dibuyut kula aturi nonton iki, Ben. Ayo, saiki arep ngejak apa kowe?
3: Ora do nggugu karepe dhewe.
2: Wah.
3: Wong mandang rambut gawe kok
2: malah yen pangapunten
3: bengkerengan karo
2: kancane. Lah gregetke kok.
0: Sineng sare nung greget. Sing gregetke iki aku apa kowe?
2: Kowe.
0: Lho kowe.
1: Ayo. Loh. Maksud e to? Iki malah tak tampek dhewe lho kowe kok.
0: Ora mung kowe kok rangkep kanca-kancamu wae aku saguh.
2: Wah, umuk. Umuk kaya
3: dedoyo wong. Jalu. Kowe nang tengah kono.
1: Nggih.
3: Ben dora gelut meneh.
1: Ya angel tenan iki sinung iki.
0: Warung ngiloni sapa kowe?
1: Ora ngiloni sapa-sapa ning kowe iki aja do gelut wong iki karo kancane
0: dhewe. Ora ngerti perkarane to.
1: Iki sono meneng ora to.
0: Kok wong loro
3: bae. Iso do dikandani apa ora? Jinan Sinung Sari.
2: Terus ndi
3: ibu? Kowe ning karautan iki dikon nyambut gawe. Lah kok malah do bengkerengan iki sebabe apa?
0: Sing mboten gelem nyambut gawe niku nggih niku jinan niku mongko ngajak kanca-kanca. Napa kula nek ngelikke kleru iki buyut?
3: Ayo. Bener, kudune tumandang nyambut
0: gawe. Wis arep ngopo kowe?
1: Aku malah wis ngenung kuwi laporanmu.
0: Ayo perlu tak kandhake kabeh iki supaya iki buyut iki preso iki mpu gandring.
1: Wis ning terus meneng.
0: Meneng kowe iso meneng ora?
1: Iki kowe.
0: Oh nggih, ya.
4: Sak niki mbok sing do akur mawon, nggih to? Tegese niku do nyawiji atine wong do duwe ayan sing ngabut kok malah do kerengan
0: dhewe. Lah ngoten to nggih Bu.
1: Kowe iki nek ora didangu meneng, saiki ben dangu kae si jinan dhisik.
3: Piye jinan karmu piye, he?
2: Wah, nggih nyuwun pangapunten Ki Buyut. Sareng kula manah kanthi lebet nggih. Kula klentu. Kula namung gegos sik dawir. Ah, lha mbujuk kalih kula nggih, ling ngrem-remi werna-werna ngaten nika kula njur kepilut.
3: Lho, nggih nyuwun pangapunten. Pancen kowe kepengin melu kaya dawir ora gelem biantu kabeh prosan kadang ling gawe bendungan. Kuwi ora apa-apa. Ning ya aja aja. Wong biyen kowe takjak gawe bendungan ning alas karautan iki ya kowe dhewe sing matur kula badhe nderek Ki Buyut kula badhe manut. Lah kok tundone saiki kowe arep melu dawir sing wong keset ora gelem tumandang ora gelem mikirke butuhe nglian.
0: Ngaturke mawon
1: nek kowe iki meneng nek ora didangu. Kang Jinan kuwi jenenge kowe gebodhonen banget. Lho nek sik jeneng diglembok iki nek diglembok nyambut gawe njur entuk duit sing akeh kae iki manut wong ming diglembok wong keset kok dadi
2: sik lho jalu dawir ku koyo bener-bener aja lho
1: ling glembok bener piye
2: wah sing baku ngalahke gempu purwa ngene kok koyo ya lha ku nampa ya koyo bener kae aja
1: anjur katut kowe meneng ora usah omong
2: ning ora
0: kok aku omong
1: ya ora nesu
0: ngomong ra oleh aku ki ngarep matur opanan
1: engko ndak padu meneh
0: karo
1: kowe kok. Aku ya mah aku karo kowe.
2: Tampeken bae kowe, tampeken bae kuwi kan lambe.
0: Ki Buyut dawir kalih jinan iku wau dalu tiyang gangsal do lek-lekan do main.
1: Iku yo
0: nggih niki.
2: Lah niku. Lah kuwi jenenge ngundak-ngundake perkara kuwi jenenge.
0: Yo gawe nganu niku kanca-kanca do dikandani wis do bali wae sesuk ngoten. Kowe arep mungkin tak tembiling kowe.
2: Lho. Dikira wedi aku.
3: Wes. Waduh padu meneh.
1: Nek iya
2: diakoni ora usah. Ora, jalu ora. Aku nek nggon main ora. Ya mung dolek-lekan ora kok jeneng main.
1: Ya main ning kowe ora melu ngono to.
2: Nah, aku nggon kowe
1: mah. Kowe ora melu kok sing main rak liyane.
2: Wong mripate Sinung Sari ku sing lamur.
0: Padha temen jur saiki nyatane kowe ngajak aku.
2: Aku mung melu tetek kok nang kono kok. Kok tak balang watu tenan iki.
1: Balang ya balang. Iki wis engko kena aku kowe.
4: Kena rampung perkarane.
2: Oh, njur ngawur mawon lek gawe pelaporan nekat wae ngundang.
1: Saiki kowe arep melu dawe apa arep melu nyambut gawe?
2: Lah, wis mertobat, jalu wis mertobat. Aku pokoke yo sekawit nderek ibuyut yo dadi siji karo warga ben supaya leyoso bendungan kuwi terus iso rampung.
1: Nek kowe manut

0: Tantra.
1: Inggih, sang putri Ken Dedes nun kula paring dawuh.
2: Sidane sapa sing kok utus nemoni Kakang Maeso Agni ning Bulak Karautan, Kakang?
1: Mahendra sang putri. Mahendra ingkang kula dawuhi nusul ing Kengroko, bagusé Maeso Agni wonten Bulak Karautan. Jalaran Mahendra ingkang sampun ngertos wonten pundi Maeso Agni anginipun damel bendungan.
2: Oh ngono.
1: Mila kula lajeng mitados Mahendra.
2: Oh iya.
1: Kalian Drupala ingkang.
2: Kakang Mahendra karo Kakang Drupala.
1: Lah ninggi.
2: Iya. Iya. Ya wis. Nek nganti sesok-esok Kakang Maeso Agni turung bali ning padepokan, siagakno Kakang. Aku dhewe sing bakal nemoni Kakang Maeso Agni ning Bulak Karautan. Wis ngono wae Kakang. Aku arep nemoni para endang ning mburi. Aku selak kangen sih Kakang.
1: Iya. Inggih sang putri. Iya.

0: dadinya aku kena.
1: Aku lo bingung kok nyi. Ada wonten nyi bujut nyum. Kulo kali sampean tok niki gek kulo kudu temandang sing ndi sing kulo caweske daran sing pundi ngoten niku kulo ra kemrungsung to nyi.
0: Lah sing dipasrai nyi bujut ki aku kok wong nyi bujut ki genah ana perlu.
1: Lah nggih.
0: Bar kae lho. Ngadang rawe
1: sang aku putri kan dedes
0: yen Mas Roro saiki nganggo sang putri.
1: Lah nggih sami mawon kula riyen.
0: Kira njur nyi buyut kondur nang kabujutan. Jarane kok kondur ten napa to nyi? Wis engko nek mampir nggonku barang mrene ngono kok.
1: Ala
0: kaken to ya.
1: Ana nyi buyut menika nek kagungan penggalih niku kaya keduburan.
0: Lah wong ning kabujutan ning dodok munggah medun kono
1: ya. Ra yo mesake upamane nggih.
0: Lha ning nek Mas Roro rak yo wis kulino.
1: Misane ning ampun ngendika Mas Roro, kudu sang putri mangke ning atur.
0: Yo perkarane iki kuwi bareng wis dadi gusti-gusti kuwi.
1: Lah nggih.
0: Rak yo le tindak yo kangeran yo ora kelakon nek mampir. Anu mempeng banget kan kok nak mbelehi apa-apa nang omah.
1: Oh. Mbelehi napa?
0: Weh, abang yo piye wae Mas Roro ki ning Kanjeng Putri ki
1: mbiyen ajeng caos peti ngoten nggih.
0: Kok yo iso nyugoto yo iso.
1: Ning
0: iso
1: lho.
0: Nek gawarane wis mateng.
1: Oh.
0: Nek kene kan yo.
1: Nek mboten, nek sang putri kan dhewe ora kersa, abejane kula kare sampean to.
0: Ya iso kurang-kurang kok iki. Nek prajurit sakmono kae jebulane piyayi negara.
1: Nggih.
0: Kuwi nek kondur nang desa ya ora kondur ya nek rene iki.
1: Jenenge
0: nang desa ngono kuwi dadi demenake ya.
1: Nggih. Ning nggih remen lho. Mbok Biting upamane awake dhewe niku ngerti.
0: Kok upamane yo ngerti tenan kok.
1: Lho ning nek pas dar tak kula ya trimo ndelik to ora. Nek upamane ngerti jur ledar kok demenake tembunge kaya kula nggih niku seneng lah jenenge enak ra enak ra wis awake dhewe niku lega le olah-olah jenenge kagem
0: sing dadi bingunge atiku
1: napa
0: iki mengko nek durung rampung jur banyu entek mongko banyu kuwi perlu banget nggih mongko wah iki saiki ngomongke wingi wae
1: nggih.
0: Wingi ki aku weruh karo Gusti Putri kuwi, aku saiki nek aturi Gusti Putri ya.
1: Ah nggih.
0: Wah, pangling-ling, ning pangling tenan. Kaya dudu Mas Roro kan dedes lho. Agemane minta ampun.
1: Lah nggih. Sami mawon kula niku ya gumun. Jenenge tembunge gumun setahun. Ngoten niku.
0: Heeh.
1: Saking le gumun rantek-entek niku lho. Kula niku halalah dasare sang putri iki ya jaman semono ayune kaya ngono durung mengagem sing
0: ketambahan busana.
1: Magem busana sing kaya ngono. Aduh. Napa tembunge Mbak Biting sing jenenge nek anu wong ayu niku kaya
0: widodari Jawantah.
1: Niku kula ajeng muni ngoten niku men kok angel lho.
0: Lah ya kae sing jenenge widodari Pulutama.
1: Oh. Napa niku jenenge?
0: Kuwi lho sing Pulutama aku lho.
1: Ah, mbok sing gampang-gampang mawon kula nek ngoten-ngoten iku kula arep muni widodari menangel banget ini iki wau.
0: Aku Betari widodari iki
1: kok sing ayu banget.
0: Pulutama.
1: Aku lho Pulutama kok. Ah, nek ngerti kula widodari sing saking ayune lar ngaran nganti bingung to. Wah, ayu.
0: Widodari Komorate.
1: Oh, niku sing ayu dhewe niku.

0: dawa sang putri kendede.
1: Selak kangen karo kowe kabeh. Wis ora perlu repot ngono kuwi to. Wis kene wae aku ki kangen lho.
2: Aku meneh reget niki.
1: Ora popo.
3: Jebulane jari halus banget.
2: Jenengan reget ora tangane kok njur.
1: Ora popo, Mbak Yuken Sari.
2: Ngagemane niku. Aduh.
1: Mbok, Mbak Yu, aku kangen tenan cik karo kowe.
2: Menapa malih kula sang putri wontenipun kula menika. Wah, gek sesuk kaya ngopo nek wis ketemu nyawiji ngaten menika lho kula sang putri.
1: Saiki aku wis bali.
2: Sak menika sampun kelampan saestu kula nderek bingung. Sanget lho sang putri.
1: Piye kahanane Ponowijen sak suwene aku ora ning kene?
2: Wah, kawontenanipun sang putri menawi kula aturaken mangke.
4: Leres.
2: Njeh. Penjenengan dalem ndak? Penggalihipun mboten kanten-kantenan.
4: Leres, ronto-ronto.
1: Piye tombo kok malah nangis?
4: Ingkang kagungan sami mboten wonten. Ingkang pun pasrah ugi mboten wonten dalem mriki.
2: Mbok piting.
4: Kata-katane namung tiang estri.
2: Le matur aja karo.
1: Iya, aku kuwi mau mlebu ning kono.
4: Ora kuat ngempet aku.
1: Aku ki
2: putri.
1: Weruh kahanan Ponowijen kok dadi beda ya, Mbok?
4: Semantenan Mas Roro Kanjeng Gusti sampun lajeng.
2: Mas Roro niki tinggalen Jo.
4: Iki ora iso wis dikanteni kanggo Mas Roro. Nggih,
2: saiki ya kudu sang putri ya.
1: Ora apa-apa, Mbak. Ya aku seneng kok.
2: Injing
4: sampun lajeng lenggah wonten mriki wong panjenengan dalem menika sampun dados ingkang kagungan negari nggih to.
1: Ya ora ngono kuwi, Mbok. Kepiye wae aku ki ya tetep asale saka Ponowijen. Nek kon nglalekke Ponowijen aku ra iso.
4: Ning mboten sah lenggah ten mriki nggih. Nggih, kula mawon nggih.
1: Mbok, sak suwene aku ra ning kene iki apa Kakang Maeso Agni ya ora tau bali to, Mbok?
4: Yes, mboten tau. Ning kula ngirim.
1: Oh ngono.
4: Kula nek pengen weruh ngirim.
2: Nggih, nyuwun pangapunten.
4: Ngirim ki wonten niku napa wonten pun sak anane leh kula. Kulek ten kebon, kula godhok, kula beto mriko. Ten mriko niku pangan nopo mawon payu ten bendungan niku.
2: Ayo nyambut gawe,
1: nyambut gawe yo
2: pramila. Baguse Maeso Agni mboten nate kundur wonten Ponowijen, jalaran nggih. Nyengko supados bendungan menika tumuli dados ta
1: nek bapa mpu.
5: Lho. Sang putri. Kok lenggah wonten riki?
1: Kakang kebejo yo ora apa-apa to.
5: Wah, piye ta iki, eh? Ku sing ngejak mesti gerangane sing tuwek ku.
4: Sampeyan niku sinten ta?
5: Lho, durung ngerti to?
4: Dereng.
5: Kondang-kondange prajurit tumapel iki ora ana loro. Siji, Kebo Ijo.
4: Kondang aku urung krungu, kondang aku kudune apa
2: krungu.
4: Kondang aku urung krungu.
2: Nek duka lho, sampeyan. Mbok nggih ngono wae.
5: Woi, sing ngajani.
4: Weh, mbok disumpih mboten. Menika wau rawuh piyambak tindak wonten pawon mriki kula malah adre menawi agemanipun menika ngantos reget. Niku napa sampean to?
5: Iki bendaraku.
4: Oh,
5: sing kudu tak ayomi kawilujengane.
1: Oh, nggih bendara kula napa kok ki niki? Njeh sang putri niku.
5: Sapa kuwi?
1: Aku lho Ken Sari, saderengipun sang putri lenggah wonten tumapel. Nggih, menika bendara kula langkung rumiyin kula kalian panjenengan.
5: Nggih,
1: sang putri.
4: Budhep apa piye to piyane kuwi?
5: Sang putri,
4: ada omong cedak-cedak karo kowe, ora aku ora.
5: Ngopo kowe ngrasani aku?
4: Mboten napa-napa.
5: Tapuk. Sang putri.
1: Kepiye, Kak?
5: Prayoginipun panjenengan dalem lenggah wonten mlebet.
1: Oh, ngono.
5: Mergi kula kuwatos menawi kawisuran dalem mangki. Dipun kudo dening tiang-tiang yang boten remen mligiripun kudo sempono lan gurunipun.
1: Oh, iya.
4: Monggo kula dereken.
1: Aku manut kuwi kan.
4: Miya semriki kemawon meniku.
5: Ayo sing tuwa ki melu dereke.
1: Ben kula
5: kuwi. Mbak
1: Yu,
5: kene wae.
1: Aduh.

Ngilmu gledek petel. Petel tumrap poro mergongso tukang kayu mujutake gaman kang wigati. Malah ing jagating pewayangan Kilurah Petruk sawijining punakawan duwe gaman wujud petel. Piranti pertukangan tradisional iki wilahan kaya kapak digawe saka wesi waja. Gedene wilahan udakara sak epek-epek tangan rada cilik sithik. Landheping wilahan ana ing pinggir pucuk. Gigire pucuk tipis supaya tansah landhep petel diasah ing watu bungkal. Ing pok ing wilahan ana duduran. Dienggo nganjing inggaran utawa gagang sing disebut sangkal. Yaiku garan kang sangkalane binalut kulit diwenehi selo kanggo mlebune dudur petel. Dudur mau yen ditlesepake ing sangkal banjur katutuk bonggole langsung ngancing. Nanging yen arep nyopot cukup katutuk bonggole garan iring ngarep sak ngisore wilahan tumancep. Wilahan petel bisa dipasang miring. Kuwi kena kanggo motong kayu, uga bisa dipasang mlumah, iku kena kanggo meceli kayu. Dene wilahan memper petel kang ukuran gedhe uga digarani luwih gedhe lan dawa asring disebut wadung. Pigunane memper petel mung bedane wadung kanggo motong lan meceli kayu kang luwih gedhe. Wadung uga gaman kang kawentar. Malah tokoh ing pawayangan Rama Bhargawa gamane uga wadung. Wis bisa dipesthekake petel lan wadung gaman lawas kang wis dadi pirantine wong Jawa wiwit jaman kuno. Ing jagating kawruh Jawa ana ngilmu gledhek petel. Teges wantahe gaman petel kang sengaja mung diselehake gumlethek. Ngilmu gumlethek petel kalebu kawruh bab cara carane gawe dudutan kanggo ndunungake perkara, tegese kawruh bab nyuraos kahanan ngonceki ruweting perkara banjur gawe cara carane kanggo ngudari perkara. Ngilmu gledhek petel iku ngemu sumarah marang kasunyatan niti pratitis undraning perkara. Tegese gledhek petel neges sejatining perkara petel minangka gamane wong cilik, gaman kang migunani tumrape wong pradesan kang landhep merantasi gawe kanggo motong kayu, nyigar, meceli lan iso kanggo ngelus wagunan kayu. Mula sebab iku banjur kanggo ngringkes panyandraning wong kang nedeng golek pepadang nemu cara carane ngrampungake perkara mentas saka ing pakewuh. Ngilmu gledhek petel kawruh kang nuntun marang kahanan ati sabar. Kawruh kang tansah ngajak mulih marang underaning lan sangkaning parkara. Kabeh kudu tinempuh kanthi prasaja jujur, cobloko blak-blakan pamriye karben bali mring jatining perkara.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun utawi gending panutup ingkang badhe pun aturaken inggih menika ayak-ayak kabulo laras pelok padhet barang.

Sutresno budaya cekap semanten, atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika, mugi-mugi saged ndadosaken panglipur sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih.

0: jaringane nggih. Nggih, monggo sugeng santen suka sami suka.
1: Suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih, sugeng santen. Kirukun Wardo?
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Pun pinter. Kamu ki ambaan.
0: Nggih, sendirian niki siaranipun.
1: Nggih, lagunipun menapa wau?
0: Kabagyan Kusuma Wijaya.
1: Kusuma Wijaya.
0: Nggih. Kakinten salam nggih.
1: Gunane bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Penagung, Bu Ajat Noro, Bu Mami ingkang muah-muah. Lajeng kagem Bu Dwija Sagotra, Mbak Wagianti, Mbak Atun, menapa matur nuwun. Bu Supriyati, Bu Sasmito Murti, Yumudo Irama, Mbak Pipit, Mbak Cicut, Mbak Tarni, Lajeng Mas Kasiono, Bu Yayu, Cedoyo Yayu, Lajeng Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Adi, Mas Rian Kemremas, di Joko Budu, di Kumbo Kano, Lajeng Romo Yono, Romo Masyo, Kang Gilas, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Kumudi, Pak Supa, Pak Sarjo, Kagem Set, Doyo Kemawan, Matur Nuwun.
0: Nggih, sami-sami kirukun Wardo berikutnya, sugeng sonten suka sami suka. Pak Mariono.
2: Pak Mariono juga mencinta nih.
0: Nggih.
2: Niku anu RT-ne niku Pak Farwan Prawoto niku tewek niku.
0: Oh nggih.
2: Salah lagi tewek iki. Iki balike seragam.
0: Oh nggih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun Pak Mariono nggih. Monggo kalau mau telepon lagi boleh lho. Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka panjenengan suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih, sinten niki?
3: Mbah Uti Klaten.
0: Oh, Mbah Uti Klaten.
3: Menawi sedaya suka, manahipun suka. Yesanipun panjang.
0: Oh, nggih. Amin.
3: Lagunipun menika irama menapa, Mbak?
0: Lagunipun Kabagyan Kusuma Wijaya, pilih mana Mbak Uti?
3: Menika lagu pop napa lagu campur sari?
0: Lagu campur sari, ana dangdut nggih.
3: Oh.
0: Dangdut niki.
3: Nggih, nomor setunggal mawon.
0: Oh, nggih, Kabagyan nggih.
3: Kula rangkul sedaya salamipun.
0: Nggih.
3: Mugi-mugi sedaya manggih Kabagyan.
0: Nggih, amin.
3: Matur nuwun,
0: Mbak. Nggih, sami-sami Mbak Uti wonten Klaten nggih. Semoga sehat, bahagia. Berikutnya monggo kalau mau telepon lagi. Karena enggak ada ini kirim voice. Oh, nggih, monggo. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih. Kula suka.
4: Kula suka.
0: Panjenengan suka.
4: Panjenengan suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih. Niki sinten nggih?
4: Keparingipun nderek tembang menapa?
0: Kabagyan Kusuma Wijaya.
4: Oh nggih, sampun nderek kemawon.
0: Oh nggih. Niki ibu sinten nggih, Bu?
4: Terus endi?
0: Ibu sinten namanya?
4: Mbah Buyut.
0: Oh, Mbah. Oh nggih, Mbah Buyut nggih. Sehat nggih, nggih.
4: Alhamdulillah nggih. Aturi salam.
0: Monggo.
4: Kagem Bu Dwijo, Mbah Noyo, Pak Wening, Yang Sas, Bu Mudo, Bu Siru, Lajeng Mbah Noyo, Mbah Klendi. Sanesipun.
0: Nggih.
4: Sedaya kemawon kula mboten apal nggih matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun nggih. Mbah Buyut juru gentong nggih. Berikutnya monggo kalau mau telepon saged atau kirim voice nggih. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih.
5: Niki Pak Sudar Dasilan.
0: Pak Sudar nggih, monggo Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sugeng sonten para pamirsa Radio Republik Indonesia ing papan pundi kemawon panjenengan sami wonten. Mugi tansah pinaringan, sehat rahayu, bejo dunyo, bejo akhirat, soho kaparingan rahmatipun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing pangajapipun kula nderekaken piwulang agami kanthi pasal imane wong kang luwih anggumunake. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendika An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mugi-mugi Gusti Allah maringi ridho dhateng Ibnu Abbas lan bapakipun Ibnu Abbas. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah SAW kala iku ngendika sapa Rasulullah SAW hal alimtum man ajabul khalqi imanan. Apa ngerti sira kabeh sapa wong kang luwih olehe anggumunake ing makhluk imanan opone imane. Faqalu mongko matur sapa para sahabat imanul malaikah yaiku imane para malaikat. Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah wa kaifa la tu'minul malaikah lan hale kepiye ora iman sapa malaikat wahum hale utawi para malaikat yu'ayinunal amro iku padha nyatakake ing perkara. Qalun nabiyuna ya Rasulullah. Podho matur sapa sahabat yaiku para nabi ya Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah wa kaifa la yu'minun nabiyuna wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Faqala ngendika sapa Rasulullah wa kaifa lan kaya apa la yu'minu olehe ora iman anabiyuna sapa para nabi waruhu lan utawi para malaikat yanzilu alaihim iku nurun ingatase para nabi bil amri kelawan gawa perkara utawi tugas minasama saking langit. Qalu padha matur sapa sahabat ashabuka ya Rasulullah yaiku sahabat panjenengan du Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yaraunal mu'jizati minni. Faqala ngendika sapa Rasulullah wa kaifa lan kaya apa la yu'minu olehe ora iman ashabi sapa para sahabat ingsun wa hum hale utawi para sahabat ingsun yaraunal mukjizati iku padha weruh ing pira-pira mukjizat mini saking ingsun wa ana unabi uhum lan utawi ingsun iku nyeritani ingsun ing sahabat bima kelawan barang unzila alaya kang diturunake opo mukjizat ala ya marang ingsun. Walakin a'jabun nas imanan kaumun yaji'una mimbadi. Walakin lan ananging a'jabun nas luwih olehe anggumunake sapa menungso imanan opone imane kaumun yaiku kaum utawi golongan yaji'una kang podo teko sapa kaum utawi golongan mimbak di saking sakwise ingsun
yu'minuna hale podo iman sopo kaum bi kelawan ingsun walam yarauni lan hale ora weruh sopo kaum utawi golongan ing ingsun wayusotikuni lan hale ambunerake sopo kaum utawi golongan ing ingsun faula ika mongko utawi sebagian kaum utawi golongan ihwani iku piro-piro sedulur ingsun. Para kaum muslimin, muslimat, para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan. Ing hadis menika dipun critakake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kanjeng Nabi ngendika marang para sahabat, "Apa siramu kabeh padha ngerti saking imane makhluk kang luwih anggumunake?" Para sahabat padha matur, "Inggih menika imanipun para malaikat, ya Rasulullah." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Kepriye to olehe ora padha iman para malaikat iku? Wong dheweke iku padha ambuktekake ing dawuhe Gusti Allah taala. Mesthi wae ya padha iman." Para sahabat padha matur, "Inggih menika imanipun para anbiya ya Rasulullah." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Kepiye to olehe para anbiya ora padha iman? Wong malaikat Jibril tumurun ing atase dheweke sarana anggawa tugas saking langit. Mesthi wae ya padha iman." Para sahabat padha matur, "Inggih punika imanipun para sahabat panjenengan ya Rasulullah." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Kepiye to olehe para sahabat ingsun ora padha iman? Wong dheweke padha weruh mukjizat sangka ingsun. Mesthi wae ya padha iman. Tur ingsun ya nyertakake ing dheweke apa kang diturunake ingsun." Kanjeng Nabi ngendika, "Tetapi wong kang luwih anggumunake imane ya iku golongan-golongan kang teko sakwise sedo ingsun. Dheweke padha percaya karo ingsun, tapi dheweke ora padha weruh karo ingsun. Dheweke ora padha menangi karo ingsun, lan dheweke padha ambenerake marang ingsun. Ya iku golongan-golongan akeh mau dadi sedulur-sedulur ingsun." Wallahu a'lam. Para pamirsa Radio Republik Indonesia, muslimin muslimat ingkang kinurmatan. Wonten setunggaling hikayat. Siji dina para kufar-kufar Makkah padha kumpul ana ing dalem omahe Abu Jahal. Dadak ana siji wong lanang jenenge Tariq As-Suidalani mlebu sarana kondo. "Apa kang luwih gampang tumrap kita kabeh iki yen arep mateni Muhammad alaihi salam? Lamun siramu kabeh iki padha mufakat marang omonganku." Kufar-kufar padha kondo, "Ya wis, kepiye reka doyomu Tariq?" Tariq banjur kondo, "Sak temene Muhammad iku sendehan ana ing temboke Ka'bah. Dadi lamun salah suwijine kita kabeh iki lunga anggawa watu kang gedhe banjur diuncalake sangka andhuwure Ka'bah, Muhammad mesti mati sakala iku." Sebagian kufar-kufar iku ana wong lanang jenenge Sihab terus ngadeg sarana kondo, "Lamun sliramu kabeh iku padha nglilani marang aku, aku bakal mateni Muhammad." Wong-wong kufar padha nglilani. Sihab banjur munggah ana ing andhuwure Ka'bah sarana anggawa watu kang gedhe banget. Watu terus dibalangake Kanjeng Nabi alaihi salam. Dumadakan watu mau metu sangka temboke Ka'bah terus menyang awang-awang sehingga Kanjeng Nabi jumeneng sangka panggonane. Watu mau nyeblok bumi terus gemlundung bali marang panggonane
pulih kaya maune. Sihab tansah ningali maring watune lan gumun saknalika Sihab terus medun saka Ka'bah terus sowan ana ngarepe Kanjeng Nabi lan terus manjing Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanti mlebet Islam kanti bagus. Semono uga Thariq iya melu manjing Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadi Sihab sakoncane nuli padha manjing Islam. Sakwise padha weruh mukjizat-mukjizat iku dadi iman ing Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Ing dalem umat akhir zaman iku luwih utama-utamane derajat. Jalaran para umat mau padha anatepi iman lan Islam kanthi kuat tanpa weruh ing Kanjeng Nabi lan mukjizate. Para kaum muslimin muslimat, para pamirsa Republik Radio Republik Indonesia, menika imanipun wong kang luwih anggumunake. Inggih menika imanipun tiyang ingkang boten weruh ing Kanjeng Nabi. Amargi Kanjeng Nabi sampun seda, ananging piyambakipun benerake napa ingkang dados ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngimani mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan napa ingkang dipun dawuh-dawuhaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila dumateng sedaya pamirsa Radio Republik Indonesia, kanthi piwulang ageng menika mugia saged dados pepadhang tumrap gesang kita ing saben-saben dintenipun. Monggo kita sedaya tansah padha ndandosi iman kula panjenengan sami kanthi ngathah-ngathahaken maos inggih menika kalih syahadat. Menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menika syahadat tauhid lan syahadat rasul ingkang maknanipun boten wonten sesembahan ingkang dipun sembah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala lan satemene Muhammad iku dados hambanipun Gusti Allah lan dados utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah anggenipun netepi agama Islam. Kanti kita istiqomah, insyaallah kula panjenengan sami saged sedo kanti husnul khotimah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, menawi wonten kathah lepat ing atur kula, saestu kula nyuwun kuing samudra pangasami sagengipun. Wallahu alam bisawab, matur nuwun sampun kersa midhangetaken siaran agama Islam ing dinten menika. Wallahu alam bisawab, wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: kesing carita gelis kang nunggel kawi. Raden Sintokaya Resi Barta Kesuma wis tumurun saking ngerti siulaun nelusuk penjemajaning Wanadri. Kocap poin melajar-melajar minggah arga siulaun. Raden Abimanyu wis cecaketan marang para panakawan. Prisapa nang tijo kang sumoret datan samar yen ikute jaripun kang ibu.
1: Semar.
0: Nun.
1: Aku ora tejang ibu Semar.
0: Ampun keketon kang ibu. Niki tengah

0: Sekarang Kiai Putri saiki cok luwesan ngono kok samar ora pengalaman, Den. Bojo kula kan katrang cekak. Sing ora-ora kok. Gaina gini gina gini karo gundal-gundal. Gumprang-gumprang sapa-sapa gumprang-gumprang. Karang kabeh iki mbok menapa panjenengan kawan bayi. Napa sampean iku ndara kula Sembadra? Iya Kakang Semar. Aduh, lalakono. Ha kok ngagem busana kakung paringane Sang Hyang Guru. Mpun dugi Suraya, Den. Wis Kakang, serahken. Saiki aku dipansilih Resi Brotosumo Bambang Sintawaka. Kaiki jebul Bentara Sembadra tenan to, Le. Panjen manawa sing cah cilik. Bayi iki ora kena dapusi. Ya, Gong. Ngae. Wong ngerti aku jajar mbone disangkel saka njeron weteng ya. Jebul diku bayen. Oh. Ana bayi kok iso nyangkel saka njeron weteng. Karepe ra entuk jajar mamake ngono lho. Ning gumunku, Gong. Ndara kendeng rekenane kuwi Ndara Sembadra kuwi. Putane Sinuwun Prabu Basudewa cocok. Gusti Sinuwun Prabu Basudewa iki piyayine ya ireng manis. Peputra Ndara Narayana, Ndara Brotojaya ya ireng-ireng. Nene Sinuwun Andruke kok putane kok ora bule ya, Kang? Kae mbiyen dagek. Agak meteng sesasi yuk doyok-goyok. Ya ora kok. Yen yuk doyok-goyok men klawu ngono lho. Wah, wis. Kowe minggat aja cerewet bali. Ora ndelok kanan kaya ngene anggere ana Bagong omong wae. Abimanyu.
1: Apa Bu?
0: Kowe manjing onong ing kalpika tak tapake ya nggir. Aku arep tapa ngrame kowe matur karo aku Rama Sintawaka. Aja Ibu.
1: Iya manut wae. Aku arep tapa nang kalpika kaki.
0: Nggih pun monggo Den, monggo.
1: Reng,
0: nyun.
1: Kowe nderek Rama Sintawaka
0: nggih. Nggih.
1: Karo kowe ya terus
0: nggih, nggih mangke kula tak nderek. Mboten perlu kuwatir, Den.
1: Bagong yang derek, gih mangke nek boten ngaitan mangke kula derek.
0: Bagus Kang Rinenggo busana.

Bambang Sintowoko lan Raden Sembono sedaya para panakawan stamiyo medal tirta nitih baita ringkesing caita blis kanggel kawi kocapo kedaton kraton Pancawati ingin persasat ing teng kayang dalu kekes kawontenan.

Yayi Lesemono lan Wibisono. Kula Koko Prabu nuwun wonten paring pangandika ing adhawu Koko Prabu. Anuman wis bali nyuwanake. Bocah Bambang ingkang bagus warane. Cobi klatin dangu Koko Prabu. Keparing klatin bali kang abdi. Senggono nuwun wonten paring pangandika. Apa Yayi iki kang bakal saguh ngruwat trimalane garwane ingsun diajeng ngertian Walasinta. Mbok bilih menika mangke saged Gusti ngemarengaken mbok menawi mulya jati jati tuan mulya saking lantaran pendhita menika. Oh, nuwun sewu nggih, panjenenganipun pendhita. Inggih kula pun resi kumendhang kliyang tanpa kangenan peparab kula Brata kesemuipun Sintawaka. Paduka sinten sinun Prabu Bathara Rama. Menika adhi kula semana, menika Wibisana, menika kang ibu Dewi Sinta. Panjenengan sagah ambrata kamurkanipun jajalanak ingkang nggrigodha dhateng ingkang ibu. Sagah dereng kantenan selak kula mboten. Mbok bilih kepareng badhe kula titip priksa yen pancen perlu. Wonten ingkang nggrigodha kula siyaga badhe nyirnaken. Oh, monggo nggih. Matur sembah nuwun. Yen pancen menika mangke saged mula jati-jati teman mulya nggih. Menapa ingipun kersaken ingkang rok, menapa ing Rama sagah minangkani. Inggih ngestakaken dawuh. Ing. Mulat wiji

Ingi wenten paring dawuh budhalna para prakwisa kabeh sawise kang adoh padha kumpulna inging cerak padha kandhanane sawise iki budhal pasuran kumpulna ana ngarsane ingsun besok tak pangi padha suka parisuka sak jerone catur dosa dina. Oh, matur sembahan pun sinu Lesmana lan Wibisana pun kakang derek manjing datang atur puji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Monggo Kakang.

munyuk putih, kowe ngerti karo aku? Ora ngerti apa dudu Anoman. Gelak-gelaing bumi panuk semang jajal anak. Waning giri gudup kepundenku ngertian Sinto. Ayuh gelem bayu gunung sumawana ora. Ora gelem bali takon dosa. As ora sudi. Bunek nang jron gunung. Aku gelem bareng onong paswargan kudu karo Sinto. Aku gelem bali onong gunung kudu karo Sinto. Ora iso kelakon dawuh karo Sinto. Lebur jagatku lakon mati.

0: Senggono sampun wangsul wonten Gunung Sumawana. Sinten ta? Sang Resi Muda. Yit manipun dosa muka kira. Wah, setan menang. Ya kaya ngono kuwi wiyit moko belayangan. Ah, biyen-biyen ra kepen. Aja maido kowe reng nek ora ngandel kepengin wuh yitmu apa kepek dudukake. Nek ateng glulur kae sing ora kepen ra kepen kok ngeyel. Desa Bali
1: sampun wonten Gunung Sumawana
0: syukur. Pasrahke nggone Sumawana wae. Sumawana ki gunung ngawur wae.
1: Gandeng aku mau matur karo Kanjeng Rama. Aku nyilih karo kakang Anoman kowe kudu saiki genti melu aku. Sampun dipun suwun ngampil uwis. Monggo pinten dinten.
0: Ayo sak suwene. Tapa iki karang pengendange.
1: Nih nderek mawon.
0: Nara ngono. Ngkanca grendeng-grendeng aku. Nanti jelek bendina kok mung rogareng. Ora ana undake ya, Truk. Heeh.
1: Kan kok dhek iki pinter-pinter. Petro, Nun, tak omongi anu wae. Aku kok kepengin duwe bojo. Eh, arek opo? Mbok ora sa macem-macem.
0: Sampeyan mangke ajeng kula manunggalake kare Kang Emil ampun rapi. Dadine ora ndek bojo. Lah ingin badhe pun kersaken putri pundi?
1: Madukara bojone Janaka.
0: Pak kriwekan dadi grojogan.
1: Ya wis pokoke kowe mangkato.
0: Oh,
1: kowe ngerti karo aku apa ora aku sapa?
0: Oh nggih. Pun tanggap lho. Arang labi bendoro kok Gong yo makan yo Gong yo. Acarane piye engko? Dising sing pokok ki melu aku. Ya wis. Iki masa bodho lho. Ning niki babar pisan pun preso upami menika mangke pamikasih. Kula suwun ngampun kula suwun mboten kepareng.
1: Oleh ora oleh tok jaluk dipanggahi. Cilik dadekno sungsang bali gedhe paten ana ning paton Janaka aja
0: ayo ora wong ya aja pisah karo ndaraku
1: Sendika Kirwan nyuwun
0: pamit nggih Gus
1: iya Petro
0: yo Kang yo mangkat.

0: lurah bekti kula konjuk Rama.
1: Ya denok tak tampa. Sungkem pabekti kula konjuk.
0: Oh nggih nggih.
1: Dawah sami-sami.
0: Kula badhe nyuwun pirsa dos pundi Kakang Mbok Sembadra?
1: Ya mengko tak aturne.
0: Nun sewu nggih.
1: Pun bapa kadawan mlebet wonten Taman Madugondo. Tetela bilih ingkang raipun Sembadra mberguguk ngutawaten bondan datang ka ratu.
0: Ngantos ingkang bapa tega dinten menika ingkang Rai Sembadra lan kang putra Abimanyu sampun sirna marga layu. Dos pundi nggih penggalih panjenengan?
1: Kek keton nek Sembadra mati nggih mboten. Ora.
0: Abimanyu mati ya keton.
1: Ora, mboten menapa-menapa.
0: Sesuk kula ya bakal kagungan putra ing patutan panjenengan iki. Luwih apik timbang Abimanyu.
1: Lah iya.
2: Tandang dikeri sang kadalan arung nyekoto. Nyekoto sang pinarwoso.
3: Ring kesing cato kelis kang gawe kocap pisuan pun kira kantong.

0: Amit-amit pasang aliman topi. Ora jodoh ayo. Bae terus srek ngono ape-ape kok.
1: Petruk isih urip. Tesih. Kowe melu sapa tumut sing kenging kula dereki.
0: Karang kanan kaya ngene pokoke ngetutke sing dising lare ya terus. Ngeri anjur. Ora sate de ngaling-aling. Jagat-jagat wong kok ngono kok do tekan kene ya. Ngreget-ngreget dijuben to ngono. Pun gak disangoni gak kon lunga. Sebel aku, alah. Ya apa yang lu?
1: Kok jenenge yem ayo yem. Bareng matur wonten ngersani Kundoro. Sewu kalepatan nyuwun pangapunten.
2: Iya.
1: Suwan kula wonten ngersa penyipun Doro. Sepisan tuwi ngumpul kali punutus mumungan kula yen Doro kula. Doro ingeng enggal, bos ingeng enggal. Yen menika Doro Bambang Sintawaka. Wong ngendi mboten ngertos. Gandeng nampi sasmitaing jawuta kepengin badhe palakrama. Namun ingeng dipun suwun menika nggih menika wau putri Madukara. Sopo Petro? Mboten wonten mriki jawi namung menapa wae.
0: Barang ya bojone wong kok ya gong ora. Kuwi wani apa mat? Walah nek aku genah wani tekate kadang kok. Sowan kula yen wonten lepatipun dipun paringi cekap. Walah.
1: Wong Jawa kok ora iso cara Jawa ya. Agek saiki iki.
0: Sowan kula mriki pun kengkeng Ndara Sintaka pisan bekti kalih panjenengan. Tanggep yen nyambut yang sepoipun. Ing ngongko kalih. Banding Ndara Sintaka keperanan kengkeng rangi pun pamikasih. Ha. Badhe dipun suwun. Pinangka dados jatuh kramanipun Ndara Sintaka. Yen badhe mundhut lintu badhe pun siapaken yayu. Mangke kula padosani. Nanging yen boten pun paringaken siaga jagang lebet borang kapurancang Petruk sagah ngobrak. Wong sing sagu kowe kok. Ya orang mateni aku kok, Gong. Jagan Tendoro. Dus pundi pangeran ing ngatasi ponokan kok kaya ngono tekoni. Yen cara kula kaya-kaya gawirang. Lah kula bojone sapa to? Bojone Janaka dilamar menyu to, Bos. Apa ora ngilangi kalih kula, ngilangi derajatku.
1: Ponokan rapat tenjan.

meniko lan mugi-mugi sakit murakapi kagem panjenengan sedoyo lan ing wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo. Namun sadèrèngipun caosaningga kiyaran pendopo dalem menika mujudaken kiyaran ulang awit kathah ing Sutresno budaya ingkang ngersakaken episode menika katuraken malih. Sumangga saking studio katuraken Sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken lan medal menika sesarengan kalian Forum Komunikasi Masyarakat Adat dan Tradisi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Romo Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu.
0: Rahayu. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Kados pundi pangertosipun?
1: Nggih, pangestunipun mboten wonten alangan setan menapa pun pinaringan ke Bagas Warasan.
0: Matur nuwun syukur-syukur injih. Matur nuwun rawuhipun.
1: Nggih.
0: Kados ingatan saben rawuhipun pantun ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya.
1: Nggih.
0: Wonten ing titiwanti menika kepareng badhe once-once utawi bawa raos gayut kalian jiwa kaprawiran
1: nggih. Nggih.
0: Nggih. Tentu kemauan kata sata jaman manggih wonten Sutresna Budaya yang kepareng rawuh wonten pamanggih utawi pamundut pisan. Namung wonten keparingipun paringan daran langkung rumiyin kados pun tilan menopo to tumrap tiang Jawi mliginipun ingkang dipun mestani kaprawiran menika ingkang kados pun di monggo-monggo.
1: Inggih, matur nuwun. Sugeng dalu para Sutresna Budaya ing wewengkon wilayah Ngayogyakarta. Ing wulan Agustus menika kula nggadahi panganangan lan penggalian ing mbok bilih mangke wonten sarujukipun para kadang sami bilih ing wulan Agustus wulan kamardikan menika magepokan kula nggugah tumrap tiang Jawi lan sikap kaprawiran utawi sikap perwira. Nah, menapa to ingkang dipun wastani sikap perwira menika? Menawi dipun terjemahaken dipun arteaken ngangge basa Indonesia, tembung perwira menika meh mboten saged dipun cakup setunggal kalimat. Pramila namung kula nggadahi wawasan bilih sikap perwira menika nggadahi gegayutan kalian sikap murah hati, tanggap tanggon lan dadak lan penuh tanggung jawab wonten ing pesamuan ingkang boten mengecewakan ingkang dipun landasi rasa handar beni lan welas asih. Pramila wonten ing masyarakat Jawa asring dipun angen-angen umpaminipun dipun umpamakan bilih sikap perwira menika dengan cerita-cerita pewayangan. Contohnipun tumrap tiang Jawi sok diumpamakan kalian sikap-sikap wonten ing pewayangan menika mesti darah Pandhawa. Mboten wonten wong Jawa kok kaya wong Kurawa. Menika wong mesti wong Pandhawa. Pramila kathah ingkang dipun embakaken napa dipersonifikasikan bilih kula lan panjenengan tiyang Jawi menika meh memper kalian wonten ing dunia pewayangan menika satrio Pandhawa. Pramila wonten ing masyarakat Jawi ingkang gadahi sikap dermawan, seneng weweh, seneng menolong, gampanganipun langlung. Bahkan wonten ing masyarakat Yogyakarta niku tiyang Jawi menika sok seneng jajake paribasan. Napa malih kepanggih sederek ingkang sampun dangu mboten kepanggih mesti ngejak jajan, ngejak mangan lan bayari. Menika contoh sing paling gampang. Nanging sikap dermawan menika mboten ateges umpaan. Umpaan menika legelem nulung nek di sanjung rumiyin utawi dipun okrok-okrok nembe purun maringi dono kasih umpaan menika lan boten kanthi cara umu-umuan. pramila sikap prawira menika menika saged dipun wastani dasar. Dasaripun tiang Jawi. Yeah. Pembawaan ingkang boten saged dipun pelajari, boten saged dipun sinau. Menika watak dasar tiang Jawi nanging saged dipun latih kanthi kesadaran penuh. Pramila tiang ingkang dipun lahiraken nggadahi jiwa perwira menika wiwit alit menika sampun ketingal sakjanipun sabodipun tingali menawi bocah menika wiwit cilik kok seneng tulung, seneng gatekke kancane, seneng marahi kancane, seneng paring menapa kemawon kasarane nek duwe dolanan, duwe mainan menika kancane ya entuk nganggo dolanan. Menika sikap-sikap perwira sing paling gampang. Pramila kulolan panjenengan pinangka tiyang sepuh. Monggo kulolan panjenengan damel utawi didik putra wayah dadiyo jiwa perwira. Menika gampanganipun pinangka ancer-ancer wontenipun mendidik jiwa ingkang gadai jiwa perwira. Nah, watak perwira menika kanyata mboten caget dipun ukur kanthi sugih mlarate wong. Mboten saged dipun ukur cendhek lan dhuwure jabatan wonten masyarakat. Mboten saged dipun ukur kedudukan wonten ing bab menapa kemawon. Sebab watak perwira menika sejatosipun menika dipun lahiraken, mboten dicetak. Mboten dicetak. Menika dipun lahiraken dilahiraken ingkang kesalun nggih Gusti ingkang mau kuwaos. Nggih. Pramila ing andharan dalu menika namung kula nggadahi wawasan bilih watak perwira menika pinangka wujud mertapane mertapane tiyang sepuh. Pramila terkadang onten sing uripe pas-pasan. Secara ekonomi ya pas-pasan, kedudukane ya pas-pasan, nanging tiyang menika wonten ing masyarakat nggadahi jiwa perwira. Seneng tulung, seneng weweh kanthi batas-batas kemampuan ingkang dipun gadai. Pramila sok wonten kathah wonten masyarakat secara ekonomi ya pas-pasan ning dadi panutan warga masyarakat. Nah, nanging nggih wonten swalikipun tiyang ingkang gadai kedudukan tinggi.
0: Yeah.
1: Secara ekonomi ya cukup. Ning watakipun watak kere. Watak miskin.
0: Sedaya. Ya pentas pundi mo?
1: Nek wong kedudukane dhuwur, ekonomine ya cukup, ning arep mbantu dientuk diitung untung rugine. Besok aku bakal entuk apa? Ngaten nggih. Nah, menika jiwa-jiwa ingkang miskin. Pramila watak satriya menika sing paling gampang mboten duwe watak jiwa miskin. Nah, ing wonten ing alam masyarakat ing wekdal menika kathah-kathahipun jiwa satriya, jiwa perwira menika sampun meh rada ilang wonten ing masyarakat. Menapa kemawon mesti diitung untung rugine. Diitung aku engko bakal entuk apa, keuntunganku apa. Menika sing ical ing alam kamardikan menen. Nah, menika ingkang dadosaken kuciwaning kagem masyarakat tiyang Jawi kok saiki kok apa-apa kok diitung secara kapital. gotong royong yo wis ra ono, sambatan yo wis ra ono, gugur gunung nggih pun bubar, besik kali kok nggih pun boten wonten. Ha menika gotong royong menika. Pramila Sri Mangkunegara sekawan kan damel napa tembung dandang kula. Yogyanira kang para prajurit, lamun sira anulada duk ing uni caritane. Andeliro Sang Prabu sasa bau ing Maespati. Arah Patih Suwanda lelabuhipun kang Gusti kang telung perkara guna kaya lan purun. Nah, guna kaya lan purun menika menapa? Nggih kepinteran, nggih kekayaan, sugih nggih kemauan. Nah, ing wekdal menika ingkang gadai kepinteran luweh, ingkang gadai donya ingkang kathah, ning boten gadah kemauan purun menika boten wonten. Nah, urun menika wekdal nek wonten pamriye. Nah, pramila ing wulan Agustus, wulan kamardikan menika, monggo lan kulan panjenengan ingkang gadai kepinteran ingkang langkung, ingkang gadai donya ingkang linuwih, monggo sami nindakaken utawi gegulang tumrap paring pambiyantu dhateng tiyang sanes. Nah, wonten malih sing watak diyu misalnya. Wonten malih tuludha prayogi satriya gung ing nagari Ngalengka Sang Kumbakarna arane. Tur iku warna diyu, warna buta. Dut wiwit perang Ngalengka denya darbi atur mring raka Amrih Raharjo. Dasamuka tan teguh ing atur yekti dene mangsah wanara. Maksudipun ngaten. Kumbakarna kuwi watake buta.
0: Nggih.
1: Ning atine jiwane satriya. Jiwane perwira.
0: Nggih.
1: Ngaturi dengkeng raka Dasamuka. Ewadene mboten purun dahar aturipun engkang maujudaken dados raharjaning nagari Ngalengka saengga dados jledah perang antawisipun Dasamuka kalian ratu gerombolan wanara kethek Anoman lan sak pinunggalanipun. Pramila ngaten. Wontenipun contoh kalawau singkang sepindah sinau tumrap sosoro bau ing Maespati menika satriya bagus, nanging ingkang watak diyu mawon sing rupa buta mawon ugi nggadahi watak jiwa perwira. Pramila watak perwira menika mboten saged dipun ukur kanthi sugih ing bondo bagus sing rupa dhuwure derajat pangkat. Menika namung dipun lairaken dados satriya utawi watak ingkang perwira. Nah, menawi dipun lajengaken wonten malih Kinarya Palupi Surya Putra ing Ngawunggo. Surya Putra menika Karna.
0: Karna
1: nggih. Ing Ngawunggo. Lan Pandhawa tur kadange lan Yayah tunggal ibu suwita mring Kurupati aning nagri Ngastina Kinarya agul-agul manggala golonganing perang Bratayuda angadengaken senopati ngalaga ing Kurawa. Maksudipun menapa? Prabu Karna utawi
0: Basukarna
1: di Basukarna menika secara biologis menika putranipun Putri Kunti. Sak tesih kadang kalian Pandhawa. Ewa dene menika ngabdi mring Kurawa Suyudana.
0: Nggih.
1: Pramila wonten ing Prang Baratayuda karena mengsah Pandhawa. Dadi senopatine Kurawa. Nah, watak satriyane ten pundi? Watak satriyane niku nek mboten wonten karena Perang Baratayuda niku mboten kedadian. Sebabe mboten pantun. Lah sing ngucu-ucuki wani niku karena supaya napa? Supayane Angkara Murka musnah. Pramila Perang Baratayuda menika perang suci. Dados wonten tigang contoh tembung duk inguni singkang setunggal Sosro Bau
0: nggih
1: anu Maspati nomor kalih
0: Kumbakarna
1: watak buta ning belani bener Kumbakarna watak satriya ngadepi sedulure dhewe ning nggih jejeke bener
0: nggih Sukarno
1: nggih Sukarno nggih pramila wonten ing laladan watak perwira menika sampun wonten ajaran lan tuntunan wonten ing cerita wayang utawi wonten cerita sejarah menika sampun wonten. Pramila tuntunan kagem kula lan panjenengan menapa? Tuntunan kagem kula lan panjenengan dipun ringkes turune Andono Topo. Kulolan panjenengan tiyang Jawi menika rumaos turune Andono Topo. Sebabe menapa wonten unen-unen wong Londo ilang budayane, wong Cina ilang petunge, wong Jawa ilang kasutapane. Nah, tembung kasutapane menika saged dipun tegesaken bilih kula panjenengan menika turune Andono Topo trah ngiri sarangan. Menapa menika trah ngiri sarangan? Trah ngiri sarangan menika duwe watak. Watake wani. Nengenaken kawibawan. Utawi nek tembung kasar kuluk. Makuta.
0: Makuta.
1: Wani nengenaken kawibawan. Menika tiyang Jawi. Dene turune Janma Tan Arif Angger Melek Hamung Harsomuluk. Nek mboten turune wong Andono Topo dek senes turune wong Jawa Angger Melek Ming pingine madang pingine mangan Harsomuluk. Menika dipun sebut trah ngiri sarangan. Menika tiyang sepuh kulolan panjenengan kanyoto sampun gadai piwulang lan piweling dadosno kulolan panjenengan sak anak turune menika dadiyo manungso ingkang gadai sikap perwira. Pramila wonten malih nora misuwur karono paringane leluhur ananging tumindak luhur karono piwulange leluhur.
0: Nggih. Sora misuwur karena tinggalane
1: leluhur ning bisa tumindak luhur lan misuwur karena piwulange leluhur.
0: Nggih.
1: Menika ajaran-ajaran ingkang wonten ing wulan Agustus menika para pendahulu kula panjenengan ingkang berjuang menika mboten namung lehura-hura le memperingati pramila kedah dipun onceki dipun udari dipun maknani supados kula panjenengan nglajengaken perjuanganipun para luhur duk ing uni.
0: Nggih, matur nuwun sawetawis paring ngandharanipun.
1: Nggih.
0: Dumateng Sutresno Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih utawi pamundhut pisan saged lumantar telepon sampun kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066 nggih Matur nuwun menika sampun wonten ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Supardiono wonten ing Moyudan. Badhe nyuwun prisa menawi tiyang sarwa cekap nanging tasih nyuwun jatah raskin. Menika kawastanan ingkang watak menapa, Mo? Matur nuwun, nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Supardiono. Inggih menika kula wau matur bilih secara ekonomi nggih pun cukup.
0: Nggih.
1: Kedudukan ya wis dhuwur.
0: Nggih, nggih.
1: Ewadene kok tesih ngangah-angah bantuan.
0: Nggih.
1: Nek sedembuke tembung tepo selira kok ya ora pantes.
0: Nggih.
1: Ora pantes. Nek nyawang kiwa tengene Ramadhang paya mentala. Pramila, makane pramila kula wau matur. Sing miskin ki jiwane poragane.
0: Nggih.
1: Menawi ingkang miskin ragane dipun tingali saged. Dipun wastani saged. Pramila caranipun ngatasi bantuan secara fisik wadak.
0: Nggih.
1: Nanging secara jiwa menawi tesih tembung meri, tembung iri hati.
0: Nggih.
1: Tembung kasaranipun menika nek kae entuk kaya aku kudu entuk. Menika kula matur wau jiwane ingkang miskin. Kasaranipun sugih ning kere.
0: Injih, injih. Ngeten nggih, Pak Supardiono ing wonten ing Mayudan matur nuwun. Salajengipun menika, halo sugeng dalu monggo Pak Pening.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Dalu Pak Untung Bapak Narasumber.
1: Nggih.
2: Kula Pak Pening, Pak.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih, nderek. Andaran ingkang sampun kawedhar kala wau. Bab watak prawi perwira to ing satriya menika.
0: Nggih.
2: Mbok pilih wiwit jaman rumiyin jaman jujo prasejarah jaman kerajaan sak menika ngantos winjangnya tentu kasih wonten nggih Pak lan mugi watak ingkang kosok wangsulipun wangi watak culas pembohong pendusta menjilat utawi watak menapa nggih munafik mangan mbiyen pun mangkonen artinya berlawanan dengan perwira tentu pun tasih gambel kita panggi nggih Pak nggih menika melo kamu kados menawa nggih tatanan setengah yang antara irodat dan kodrat ngaten Pak nggih nah untuk menoleh nek sak menika pamrih Pak Untung nyun sewu saged paringi contoh tawi ingkang nyatan muknul ing babagan watak perwira di bidang politik ini kira-kira ini tasih wonten mboten Pak tapi di bidang bisnis kerjasama ataupun kemudian ngolak mencari kekuasaan dan sebagainya ini antara otak perwira dan culas atau duling ini mudah dicari Pak pemilih sakit maringi contoh Pak matur nuwun sugeng
1: dalu matur nuwun
0: waalaikumsalam matur nuwun Pak Pening
1: Pak Pening nek wonten-wonten ing dunia perdagangan ngapusin itu hukumnya wajib.
0: Tegesipun itu sudah
1: kulak 10 diomong ke rolas. Sebab ini aku wonten-wonten hukum ini hukum dagang. Ini nek hubungan sosial kemasyarakatan kok ngapusi kok ya ora patut. Kok ya ora patut.
0: Nggih.
1: Sadaringipun pepanggihan kula ya wis ngrumangsani lan rumangsa. Wong seneng darbe weh-weh seneng weh-weh.
0: Nggih.
1: Sing kanthi dasar tulus ikhlas niat ingsun nulung. Menika wetenge

0: pramila kula lan panjenengan sami wis barang ngerti kok melu-melu niku mitrat kula pepanggih kula ya awake dhewe rasah melu-melu. Rasah melu-melu. Sebabe nek ndumuk wong liya ngoten ning awake dhewe engko ya melu-melu. Ya ming padha wae. Pramila wonten ing alam ingkang serba terbuka ing kahanan menika pramila ing dalu punika kula kumawani wani maturaken sikap perwira menika kedah dipun udi malih. Sak kamat-kamat, sak gaduk-gaduke kelolaan panjenengan nek sing barang kleru ya aja diteruske. Sebab nyuwun sewu kula nggadahi keyakinan lan kapitadosan ing mbok bilih sing tuwa kados kula menika nek nganti tumindak gawe cilakaning liyan napa malih adol swara nggo golek katentara dhewe engko nek nganti tumimbal neng anak putu ndak awake dhewe gelo.
1: Ngaten.
0: Nggih, pramila sak kamat-kamat kula mboten badhe nindakaken singkang menika. Upamane nyuwun sewu ing alam menika wonten bahasa transaksional. Aku ngono kowe kudu ngene.
1: Nggih.
0: Pramila menika nek sir mbantu ya sing ikhlas. Sing milih ya sing ikhlas kanthi tuntunan batin karena gadah gegayuhan ingkang langkung ageng. Pramila semendah malih turune andana tapa asal melek kudu arsa namung ngupadi kuluk golek kawibawan. Pramila ngaten mah pening. Kula sing disuwunke persa mah pening kula saged nampi. Ning nek matur bloko dadi brahola menika. Nggih. Ngaten mah pening nggih.
1: Inggih matur nuwun mah pening rawuhipun. Salajengipun menika saking Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Derek nyawiji so ngudoraos. Ing jaman ingkang sarwa individu so materialistis menika kok kraos longko pinanggih tiang-tiang ingkang gadai jiwa perwira so suko asung pawewe. Lah kita minangka tiang sepuh lajeng kangilan anggen kita pewarah dumateng para putra. Menapa malih tiang-tiang nun sewu ekonomi lemah dados saya awrat paring tulodo dateng putra wayah. Menika prayogi kados pundi nyuwun pencerahanipun narasumber matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Mas Bodo wonten ing kampung wonten masyarakat ingkang langkung cilik mawon.
1: Nggih.
0: Terutama wonten ing keluarga. Kula namung nggadahi conto ngaten. Delalah anak kula telu. Nek sing siji tuku kebab
1: nggih.
0: Sing loro niku mboten melu ning ditukokke, Pak.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Dadi anak kula nek upamane tendalan pengen kebab benon sik pengen niku cah siji.
1: Nggih.
0: Ning kakangne Rombak Yune ditukokke.
1: Nggih, nggih.
0: Cara mendidik wonten ing keluarga. Sakmenika sampun kathah wonten paguyupan trah wonten paguyupan wonten patembayatan
1: nggih.
0: Mestinipun wonten ing paguyupan utawi trah wau mboten namung ngrembak arisan lan utang piutang nanging ngrembak kawontenan ing keluarga menika tujuanipun kagem menapa dipun wontenaken trah.
1: Nggih.
0: Contonipun menawi wonten putra salah setunggalipun keluarga nyatane le sekolah ya rodok pinter ning wong tuane nyuwun sewu bahasane rodok sekeng ya yo di gotong
1: geyeng-eyeng.
0: Wonten ing tanah Jawi wonten

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Nikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran iki wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggal. Raruncen lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu Nikus Plus.
1: Mas
0: Dimas. Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Mboten saya, Mas.
0: Mboten.
1: Nek awak mboten kondur.
0: Mboten nggih.
1: Nek teng rayi kan lan simpen
0: ya, Mas. Sampun kendel kok nika.
1: Nggih. Nggih lagu nipun ora pelok ora slendro.
0: Ora pelok ora slendro nggih.
1: Atur salam nggih Mas Dimas.
0: Monggo.
1: Romo Heri Sadono ingkang tidak mengurangan Romo Hadi Ngadiono Mbah Yono Mbah Diman Romo Nato Endro Bopo Damaket Dimas Dirjo Sumarto Mami Satika Nak Rian Bu Mbak Umi wonten ing Krandaan Yusiru Bu Yayu Weni monggo Bu Kulon Tati Dimas Yusiru wonten ing Weni Uki Nak Wadianti Dik Supriyati adik-adik RTG Pak Depaimin Mbak Noyo Bapak Sabio Bapak Dumangin Bapak Kasiono Bapak Untung yang di dalam ing sami jalo
0: Mbak
1: Dio Bapak Sagio Kirukun Wedo IR Joko Budo Bunani Baduri Diajeng Widyaningsih Prayogi
0: Nggih
1: Sedaya Sutresna Budaya wonten ing Pro 4 acaranipun wonten ing Kes Plus mekaten Mas Diman.
0: Inggih.
1: Paringipun kesempatan sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun Bu Dwijo monggo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbak Noyo.
2: Mbak Nyon, apa aja nelongso mas?
0: Aja nelongso, nggih.
2: Salamnya kagum sedaya kemana gimana
0: nggih? Nggih, Prayogi.
2: Sedaya kemawon, kang saringan lagi kalian rompat. Kagum mas gimana, sebenarnya tugas.
0: Maturnuun. Maturnuun rawuhipun Mbak Noyo. Samingkingipun Mbak Noyo, sugeng dalu, Mikus Plus.
3: Sugeng dalu, Mikus Plus, Mbak Dikimani.
0: Nggih, sugeng dalu, yumudo niki. Monggo, monggo.
3: Wadah,
0: selamat siang ya. Nggih, mugi panjenengan kulo keluarga ngaten nggih, yumudha. Syukur-syukur nggih.
3: Kembang enceng-enceng
0: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
4: Sugeng dalu Mas. Oke Mas Winok Seto.
0: Sugeng dalu Mas Yudi monggo.
4: Kula tembangi wong urip Mas.
0: Wong urip nggih.
4: Katemben yumudha nggih.
0: Leres nggih.
4: Sugeng dalu wonten Putu Wijo mbane yo sugeng dalu. Wonten Bu Yayu Weni, Bu Yayu wonten Jalan Paris, kagem Bu Sri Utami. Gunani Bajuri Banjasmoro nggih sugeng dalu. Kagem Yusiru kagem Bu Pagianti Bu Sufi Sunggalu.
0: Nggih.
4: Sama tujuh Rama Haji Ngajiono Pak Giono Kalasan, Pak Yanto Candi Abang, kagem Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Damaskus.
0: Nggih.
4: Mas Rian Mas Topar, Mas Adi Pontosari nggih Sunggalu, Mbak Asih Goprak, terus Mbak Niku Anggun, Mbak Titin Jalo Genen, kagem Mbak Siti Nonton Bangun Tapan Sunggalu Ki. Kagem niko Pak Salvio nggih Sunggalu kelan Pak Sawiyo Sunggalu Ki, Mas Toro wonten ing Manik Lenggo, Pak Bambang Rahino, Pak Bang Sutalo kok Rahino.
0: Iya Mas.
4: Kagem sedaya kemawon Mas
0: Kim. Nggih.
4: Karya mugi tansah pinaringan sehat. Matur nuwun Sunggalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Mas Yudi sawingkingipun sugeng dalu. Mikus plus.
5: Sugeng dalu mikus plus.
0: Nggih.
5: Sinergi setu tansah pinaringan sehat.
0: Nggih, matur nuwun menika saking Dumi Serandan. Monggo-monggo.
5: Sekaripun Pring Gading ya.
0: Pring Gading pun cawisaken ya.
5: Salam kagem kula wau wonten Bujo, matur nuwun jenenganipun nate wonten Mbah Noyo, Mas Yudi, Yusirup, lajeng wonten Romo Narto Indra, Romo Haji Ngasiono. Lajeng wonten Bu Sri Ponagung, Bu Sri Utami. Lajeng wonten Mas Arti Klaten Timur.
0: Nggih.
5: Lajeng wonten Romo Budha Sukatyo sekalian. Lajeng wonten Mas Ipul, Mbak Jati, Mbak Ani, Mbak Kristin, lan kagem sedaya pamitanget pro 4.
0: Nggih.
5: Kagem matukiman Wisnor Seto. Matur sembah nuwun kula tenggih sekaripun.
0: Inggih.
5: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun Bumi Seranda nggih sawingkingipun sugeng dalu. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh tasih kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu mikus plus.
6: Sugeng dalu mikus plus.
0: Inji sugeng dalu monggo Bu Yayu.
6: Oh ya Bu Dwi jangan ngos-ngosan tenan kula.
0: Aduh inji to.
6: Lah ninggal ora enak Mas.
0: Oh.
6: Lah dia to ning ngoyak nganti ngos-ngosan ora tahu kecekel.
0: Inji.
6: Ya lha ngapunten nggih Bu Dwi jangan ya tak susul label wis bablas.
0: Nggih.
6: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu nggih mugi panjenengan keluarga kingaten.
6: Amin. Lagu-lagunya mbak nyewon napa nge? Tenan ini apa itu?
0: Kodok.
6: Wah kodok terus ya, kodoknya punan kelen kok kodoknya punan kondok kandil mau
0: oh ji
6: ganti silih derek genton-genton ye
0: monggo-monggo
6: kalau wau budwijo matur sembah nuwun nyentang apunten gak iso nututi tenan ya angel le lajeng Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Wargianti, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Rahayu, Sri Rahayu, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salama, Lajeng, Bu Karsiti, Bu Nugroho, Bu Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Yanuarte, Bu Sri Supatni, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Muda, Pajeng Mbak Anggun, Kang Gilas, Romo Haji Ngabiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi Kolawau, Matur Nuwun, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Wening, Ki Resi Seto, Ki Rukun Rodo, Pak Sumnardi Mursari, Pak Pur Kenteng, Lajeng, Mas Ipul nye, Beso Hos Duoyo, kemawon pamidanget pro 4 yang kundi kemawon, Sugeng Dalu, mungkin saged menikmati lagu-lagu Kos Plus.
0: Tinggi.
6: Nongko, nopo nye? mulai urgen kalau rumien je.
0: Ngeten.
6: Tengah kena mas, suka ngayai karyo ngantos paripurno mangke.
0: Inji.
6: Tengah sehat kabar.
0: Ngeten.
6: Sekingkeng kata Banyu Mili. Bangkian kundur ngatos sato.
0: Inji.
6: Maturnuun.
0: Maturnuun. Rawuhipun nggih saking Ibu Yayu wonten ing kweni. Salajengipun saking Bunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjasmara Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Eyang Sas. Bu Dianingsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Bu Prak Mbak Yeni Mbak Bibit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati. Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bugi kagem Bu Salima, lan spesial kagem Mbak Giyuk, wonten ing luar Magelang. Saking Ibu Nani Bajuri, matur nuwun nyuwun katresnan. Nggih, mangke pun cawisaken lumiyin nggih. Mas Sugeng Dalu menika saking Pak Damaskus selagunipun derek bunceng kemawon salamipun kagem kirukun podo Pak Tujo sekalian Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Tupar Mas Yudi Mbah Suro Pak Tris Bu Yayu Weni Bu Yayu Paris ugi kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Supriyati Mbah Ijem Mbah Asih Goprak Bu Rubini Bu Nugroho Mbak Pipit Mbak Anggun Mbak Yeni lan sedaya kemawon matur nuwun ye matur nuwun ye. Salajengipun Sugeng Dalu mikus pun saking Pak Bodo Tri Utama nyu lagu katresnan Kakintun kagem Bu Ida, Pak Sunardi, Pak Ponidi, Pak Rakijo, Pak Ponyono wonten ing Rewulu Kulon Sidokarto Godian Sugeng Widangetaken matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng Dalu Mas Giman lagune kembang enceng-enceng kintun kagem Ki Kumbokarno, Pak D Paimin, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Werdo, Ki Risi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo. Bagi kagem Pak Jingadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demarti Mbakulan Wetan, Mbah Uti Marto Mbakulan, Bu Anjasmoro, Budi Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Lan Sedoyo Kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun Bu Pipit. Sugeng Dalu Mbah Somo saking Kanutan Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul Pak Tani mawon lagune Sugeng Dalu Sedaya Sutresno saking Mbah Somo Kanutan matur nuwun inggih. Salajengipun saking Ibu Tuti Joko Yudan kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mas Toro Pak Kasiono Mbulawen Pak Supoyo Pak Damaskus Mbah Suro Trisik Mas Anas Bu Salamah ugi kagem Kadang Catur Sajuga matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Saking Mbak Yung Giyok wonten ing luar Magelang Sugeng Dalu kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur Sugeng Dalu Sugeng Laras mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken lagune Kulang Kaling nggih mangke pun cawisaken Kulang Kaling. Sutresna budaya semoga pun pidhangetaken lan rumiyin wonten ora pelok ora slendro aja nulongso lan kembang enceng-enceng. Sugeng Dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi Sugeng Dalu kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Katuraken ugi Sugeng Dalu kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman. Semoga sugeng midhangetaken.

aman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Tasih wonten ing kiyaran Mikus Plus Programa 4 RRI Yogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Tumuli kula aturaken ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mas Giman, iki saking Adi Poncosari Serantakan Bantul, antri lagunipun Mas Katresnan. Salam-salam kagem Pak Ngadiono, Pak Supoyo, Lek Werjujur, Lek Gono, Yumudo, Bu Nani Bajuri, Mbak Aida di luar Magelang, Pak Suwardi wonten ing Nengan Serantakan, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Sri sedaya Bu Sri, lajeng Pak Dipaimin, Pak Sagio, Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan, lajeng Budu Wijo, Kang Jono wonten ing Jalan Samas, Budi Marto Saronto, Yusirup, Pak Tupar, lajeng Pak Sugio lan Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, wonten Hari Serantakan. Lajeng Pak Narto Indro, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Prombat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih.
2: Kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan.
0: Amin.
2: Lan sugeng nindakaken tugas ing Pro Sekawan Yogyakarta. Lha lagunipun manut nderek salam-salam kagem Pak Toro,
0: Inji.
2: Pak Nabi Mursari, Pak Sudar, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Damaskes, Yang Buas Romo Yu, Ki Tupar, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Widodo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Eyang Buas, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sawingkingipun monggo sugeng dalu Mikus Plus.
3: Assalamualaikum, sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam.
3: Pinur Seto.
0: Monggo Bu Wagianti.
3: Bunder-bunder mawon.
0: Bunder-bunder
3: lagi. Kelamipun kagem Banoyo, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Mega, Bu Yanuase, Pak Wening, Mbah Noyo, lajeng Dimas Surotrisik, Mas Adi Ponco, Mas Toro Maris Trenggo, lajeng Mas Paryono, lajeng Kang Sagio, Pak Kang Sagio, lajeng Kang Jono. Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, lajeng Lek Gondo, Mbah Ne Lendi Prayogi kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun Bu Wagianti. Sawingkingipun Bu Wagianti sugeng dalu Mikus Plus.
4: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng tugas. Salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Kelengkeng Bandungan menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih katresnan lan sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam.
0: Nggih, monggo.
4: Kagem Bunda Dwijo kala wau matur mbah nuwun, Mbah Noyo ugi kalian Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Bu Yayu Weni, Bu Naomi sedayanipun, Bu Naomi, Bu Naomi Suman Utara lan Bu Naomi setunggalipun, kalian Bu Wagianti, Mami Sartika, kalian Pak Damaskus, Mas Ipul, Mas Yudi, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kang Gilas, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikus Plus dalu menika matur nuwun
0: sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Sugeng dalu Ibu Mulyasih matur nuwun kinten kagem sedaya sutresno nyi. Salajengipun saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem Bu Dwijo. Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Tuti, Bu Tini, Kirisi Seto, Kirukun Werdo, Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, lan katur sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Pak Pur Kenteng Rejo kintun lagu menika kagem Pak Ajeng Adiono, Mas Mangun Balong, Mas Yarjuni, Mas Adi Poncosari, Pak Nato Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon. Mbah Ngadino Gunung Kidul, salam kagem Bu Dwijo, Mbah Noyo, Pak Saipul, lan sedaya kemawon lagune kembang enceng-enceng. Ah, nggih. Matur nuwun rawuhipun nggih. Kembang enceng-enceng kula wau sampun nggih. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan Sleman, sugeng dalu, sugeng laras. Mugi kagem Mas Triyanto wonten ing Aglik Caturajo Sleman, sugeng dalu. Kagem kadang-kadang wonten ing Windu Sajan Wonolelo Sawangan Magelang, sugeng dalu, sugeng laras dalu menika nggih. Mugi kagem Bunda Ratu wonten ing Prambanan, sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sutresno budaya semangga langkung mbiyen kapiyarsa wonten wong urip kuntal kantil kasusul mangke katresnan semangga.

0: Bajuri Pak Sarsio bisa kok bodo tekan Mbak adik kuntul adik Pontosari Mbak Mbak Pak Tupar Mbak Sri Mbosoyo Sri Mbak Yayu Mayu di Kweni Mbak Bambang Sutarno Pak Romoyu yang Sas langsung Mbak Penny Mbak He terus Mbak Mbak Wijati, Mbak Wijati, nggih Wijati. Terus kagem Pak Supoyo, Pak Mas Mbak Pak Weneng matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Mami Sartika. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika nggih saminggingipun sugeng dalu mikus plus. Nggih, monggo ingkang kepareng rawuh. Saged pun ambali wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu mikus plus. Nggih, ketinggalipun sinyal ingkang kirang prayogi menika nggih. Monggo menawi saged kula tampi sugeng dalu mikus plus. Halo. Nggih.
2: Saking Lopati.
1: Monggo Pak Sawiyo.
2: Lakonipun Wedang Rundi.
1: Wedang Rundi. Menawi Wedang Rundi wau dalu nggih. Menika kos plus
2: nggih.
1: Nggih,
2: derek mawon. Nggih. Inten kagem kemar rasa-rasa. Ini. Wis. Tak ya kalian.

0: Basuro.
1: Nggih.
0: Lan jane Pak Yo ingkang
1: ditangkang. Nggih. Matur nuwun rawuhipun saking Lopati nggih, sawingkingipun sugeng dalu. Nggih. Dereng saged kula tampi nggih sugeng dalu mikos plus. Nggih, sugeng dalu.
2: Kilas, Mas.
1: Kang Gilas monggo-monggo.
2: Nggih, pun salam-salam mawon.
1: Nggih.
2: Kagem Bu Bijo, Bu Wakianti, Bu Priati, Mbah Noyo. Wonten Mbah Dadi, Mbah Suro. Wonten Mbah Mani. Ajeng niku Bu Yayu, Bu Yayu.
1: Nggih.
2: Kagem Mas Ipul, Marian. Gunane Bajuri, ajeng wonten Pak Haji Nadirno sekalian lahan setuju kemauan.
1: Inji.
2: Mas, pengetahuan matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Kang Giono kalasannya. Sutresna budaya semangga kulang kaling pring gading lan bunder bunder kapiarso.

sugeng budaya rening winates sing wedal yaitu mulih katuraken dan rencana lagu ingkang pungkasan sak deringipun sugeng dalu Pak Darmono. Dereng regengaken kinten kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Pak Darmono saking Panembahan. Minangka mungkasi pepanggihan wonten dalu menika mangke badhe katuraken wonten Lailo kasusul Pak Tani nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa lan purnaning giaran Mikus Plus kados ing atasipun mangke katuraken uyon-uyon monosuko monggo mangke panjenengan saged rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, raruncen lagu pungkasan kabiyarso sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kasuwo rajian kending Ramban setunggal. Ngranggani kiaran uyun-uyun monosuko wontening dalu meniko. Salajengipun sumangga dumateng penjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 03333 sugeng dalu uyun-uyun monosuko.
1: Sugeng dalu uyun-uyun monosuko Mas Budiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Nggih, kula sampun tadi nggih perkenalken uyun-uyun monosuko ing dalu menika.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sampun katawisaken to?
0: Nggih.
1: Matur salam kemawon kagem Rama Heri Sardono nyampe dalem ing Murangan sugeng dalu Bapak Tupar. Mbak Arin wonten kawasan sugeng dalu Mbak. Sugeng laras wonten ing uyon-uyon Monosuko. Ugi kagem Bapak Jumangin, Rama Nato Endro, Mbah Yono, Bapak Untung wonten ing sami galuh Mbah Buyut Duru Gentong, Bu Yayu Kweni, monggo Bu Yayu. Tasih wungan menapa sampun sare. Bapak Sudan Dasilan, Bu Yayu Paris, Pak D. Paimin, Bude Marto Saronto, Bapak Azhari, Om kalian Bulik Tujep, Om Pening Nak Wagianti, Dimasianto Sdoyo, Dimasianto Mus, Mbak Mas Adi Pontosari, ugi kagem Mbak Umining Prianti, sugeng dalu Romo Rukun Werdo, Pak Pipit, matur nuwun, Bapak Supoyo, Bapak Ngadino, kalau mau paring singgulan, matur nuwun ya pinangka singgul balik, sami-sami Gunung Kidul.
0: Nggih.
1: Bapak pun kagem sedaya sutresna budaya wonten ing uyon-uyon Monosuko, wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras wonten ing gending-gending uyon-uyon Monosuko.
0: Ngaten.
1: Mekaten Mas Giman,
0: matur
1: boten sepen mangkene kondur nderekaken sugeng kondur pinanggih keluarga kanthi kebak ing kawilujengan.
0: Matur nuwun.
1: Nak lagi nak Umining Prianti nak. nanti Paipun kagem
0: kemrawuhan
1: mawon nggih, masih-masih. Monggo iki trani pasar susur.
0: Matur nuwun.
1: Kangen kagem keluarga,
0: matur nuwun.
1: Dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Putu Ijo nggih. Monggo sawingingipun sugeng dalu, uyun-uyun Monosuko.
2: Sugeng dalu, dicegatke niku Putu Ijo niku.
0: Nggih.
2: Ampun wingking, ya sing ajengan wong kula nyegat nang ajengan nih.
0: Nggih.
2: Nerek salam-salam ye.
0: Monggo-monggo.
2: Agem Budi jam ni wau, matur sembah nuwun. Dereng-dereng tilem kula Bu.
0: Ye.
2: Lajeng Bukun Mek Sare Urung, Bukun Bu Yuria, Bu Estina. Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Yanuarse, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Supatmi,
0: yeah.
2: Bu Sirup, Bu Pileh Doyo Ibu-Ibu, Bu Anjasmoro, Bu Barsipi, Bu Sriwi, Bu Salimah, Bu Salamah, Ajeng Romo Hadi Ngadino, Mas Yudi, Romo Tujo, Pak Wening, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, Soho Sedoyo, Pak Midanget Pro 4 ing pundi kemawon. Sugeng laras sinambi layah-layah pinangka jampi saya.
0: Ngaten.
2: Nak Mas sugeng ayah karyo yen saya nggih layah-layah monggo.
0: Inggih. Nggih
2: kondur ngatos-atos.
0: Inggih.
2: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu Kweni nggih. Saminggingipun monggo sugeng dalu, uyun-uyun Monosuko.
3: Sugeng dalu, uyun-uyun Monosuko,
0: matur nuwun. Sugeng dalu monggo Bu Sri Utami.
3: Nggih, kakem. Ibu Yayu kweni mau matur nuwun jenggolanipun lajeng Bapak Asari, Bapak Gading, kakem Bapak Kasiono ing dan kita Bulawen lajeng kakem Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Triarjito, kakem Romo Yu, kakem Romo Heri Sarjono, Tirukon Merdo, jeng kakem Romo Tujo Subagio, jeng kakem Pak Bambang Sutarno yang buas, Pak Damaskes, Mas Rian, Soho Di Sunar Timur Sari, Bapak Sukabjo Imogiri, kakem Bapak Tumidi, Bapak Ersigit, Pak Ti Joko Budu, lajeng mboten kesupen Bunda Dijo, Mbak Supriyati, Bu Sri Supatmi, Ibu Wadianti, saenipun kakem sedaya kemawon.
0: Nggih,
3: setunggal malih kakem Mbah Ijem ingkang wonten babatan Piyungan. Jukeng midhangetaken Mbah gendeng-gendeng nika.
0: Nggih.
3: Kakem Sugiman Dinur Seto jukeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke.
0: Nggih.
3: Makaten medal kula kunjuraken matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
4: Dalu mas yon-yon manasuka.
0: Nggih, sugeng dalu saking Purworejo menika.
4: Terus.
0: Monggo.
4: Nggih. Langsung salam-salam mawon ya.
0: Monggo. Nggih, leres.
4: Nggih, kagem Gusti kami kalau matur nuwun. Bu Yayu kuwi iki terus kami mau matur kiyur mau ati mau mau kiyur kalian. Istirahat iki kang sore mawon.
0: Berayu nggih.
4: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun sawingkingipun Pak Bambang Sutarno. Halo sugeng dalu, yon-yon manusuka.
5: Assalamualaikum Mas Giman Rusito.
0: Waalaikumsalam Yusiru.
5: Sugeng nggih Mas.
0: Nggih.
5: Yon-yon manusuka atur salam. Kagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Bu Mega, Mbak Kubrawati, Bu Yayu. Sedaya Bu Yayu, Bu Yayu. Bu kalian Didik Gono, Pak Sawiyo, Mas Adi Bonto Sari, terus kagem Bu Sri Utami, kagem Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, terus kagem Bu Sumi Serandaan, Bu Umi, terus kagem Mas Adi Bonto Sari, terus pokoknya pun kagem sedoyo nggih Mas
0: Prayogi, kagem
5: sedoyo kemawon nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sugeng dalu yen menawa sugeng dalu rayi Mas Giman Dwinur Seto saking Roko Mas Heri Sarjono Morangan. Nirek kintun salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Eri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Bu Yayu Kweni lan Sedoyo Sutresno ingkang midhangetaken. Ganti atur, monggo gending menika dipun laras sesarengan kanthi syukur renaning penggali. Dumateng rayi Mas Giman Dwinur Seto sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto saking Pak Kasiono Mbulawen. Kula Pak Kasiono Mbulawen kintun kagem Ki Rukun Perdo, Ki Risi Seto, Ki Bututi Njogo Widan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Mbah Noyo, Pak Tupar lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras. Gending ugi kula kintunaken kagem panjenenganipun Rama Mas Pratiwi Bowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sliwan. Matur nuwun ugi kagem Mas Marwoto wonten ing tempel nggih sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya badhe kapiar sorat yan gending ramban kali. Gaturaken jineman moro kangen kasusul Bowo Sekar Sinom Grandil katampen ladrang iling-iling kasmaran. Kelajengaken lelagon dindang Semarang lan langga maliali laras lindru padet songo sumonggo sugeng midangetaken.

Nembi kimbaun kasbu racian gending ramban kaling renggani kiaran uyun-uyun monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Sadèrèngipun katuraken racian gending ramban tiga kepareng kula tampi ingkang rawuh. Sugeng dalu menika saking Pak Damaskes. Gendingipun derek bunceng kimawon. Salamipun kagem kirukun berdo Pak Tujo Subagyo sekalian, ugi Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Eri Sarjono, Pak Ersikit, Bu Dwijo, Bu Yayukweni, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, Bu Sartika, Bayu Mudo, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Kintun gending menika kagem sedaya sutresno ingkang kepareng midhangetaken giaran uyun-uyun monosuko ing dalu menika. Sugeng dalu iki gending menika kula kintunaken kagem panjenenganipun Bapak Tibyo wonten ing Girikerto Turi Sleman. Matur nuwun. Dalu menika kepareng nyawiji. Ugi Bapak Wiknyo nggih wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman. Monggo mangke dipun bidhangetaken gendingipun. Mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Sutresno budaya ingkang badhe kabiyarsa racian gending ramban tiga lan mujudaken racian gending ingkang pungkasan dalu menika. Katuraken gending kutut manggung kalajengaken samangke kanthi pasugatan pangkur palaran tuwin jenggling. Saksuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyun-uyun monosuko ing wekdal menika. Ngambali atur ing pengajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ugi saged pinangka serono tawi lantaran leluri budaya Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing ngatur giaran uyun-uyun monosuko ing dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Rajan gending pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: lewat apa?
1: Niki lampu sing kamare jenengan niki arep tak pernah ke keluar iso e. Lah piye to?
2: Arep diseng.
1: Ha mbok seneng ngerti lah. Lah aku nek menek yo ora iso.
2: Kene
1: ana daerah. Nek mung kartu kae undangan. Tim kelesan. Mlebu ati.
0: Nggih.
3: Tengan banget
0: ya. Oh iki toh.
1: Iki lampune kamarku kae mati. Andone
0: nggih endi?
1: Ya ora nganggo ondo. Anu ancek-ancek niku, dinglek niku men saged kok. Kowe ancek-ancek kursi apa ancek-ancek aku?
0: Pokoke tak pancingi kuat.
1: Lah iya kuat nang kecekelan ngono, dikencengi rak ya kuat. Eh
0: nganggo iki nganggo.
1: Nang mboten nangge dinglek niki mawon, mosok aku iki.
0: Rada suwe iki malah gilir. Gilir
1: ora giliran sing mati menggon lampune iki kaya tuku tas ri.
0: Kowe rasa anggo merek lho lampune merek.
1: Ora, aku lek tuku Dewi kae kok.
0: Kae jenenge lampu neon.
1: Hah? Neon?
3: Neon.
1: Neon ki aku ki pegale putih ku lho Le. Heh. Pegale putih blereng e.
4: Karepe kok yo njer ibu ku wong jenenge putih ki ben padang kok blereng niku pripun to?
1: Jekokna kene sloroan kae. Sloroan kok sik tadi urung-urung kae menek engko nang gawang
0: kebelet. Lah salah kebelet menek jembok.
1: Oh. Sik iki to, Bu. Sampean iku lho Lek, mbok yo ngati-ati. Orang nyak-nyak bantal ngono kuwi. Wes, sikile barang regut to dhe kulo ku.
0: Ayo tak ketamne neh, wah wes.
1: Mbok yo anu niku wau ki dilakeni sik. Kasep ngoten lho.
0: Wong saudan sikile temel.
1: Bantal tok enciki yo mlebes. Wes kene iki nganggo kursi iki.
0: Nggih.
1: Alon-alon dole aku senterong.
0: Percaya, percaya. Ngati-ati kok aku.
1: Disenteri ya ora?
0: Heh, ora usah. Wis tak grayangane engko ra anggere bener nggon.
1: Eh nggih boten. Eh, bolongane aja didemek. Kuwi nyetrum kuwi.
0: Heh. Nyetrum apa?
1: Bolongane aja didemek.
0: Ora nyetrum.
1: Aja lho, Dik. Kowe iki gak ndakne kok mbok mboten nek kat ngoten niku to, Lek.
0: Malah ya kaya kae lho, kaya plek-plek ketemu kae. Semelang nek mati apa piye? Ya cemir mati, mati pisan, mati mati.
1: Ya ora ngono ya iki lho Le. Mangsa udan kaya ngene iki aku njaluk lampu-lampu iki diteliti. Nek kabel-kabel sing cilik iki nek iso kuwi diganti sing gedhe. Sebab saiki setrum iki rak gedhe, ora muat, iso leleh yuk ngono kuwi.
0: Nek rada bengi sing perlu wae.
1: Ngono nek pletik-pletik-pletik ngono aku
0: ora perlu dikurangi rada ana efisien ngono kae lho.
1: Aku sing tak urup kemeng sing tengah tok kok Le.
4: Bu lah sik ngemper nika. Nika kabel ya mung cilik lho wingi ora sida diganti lho Bu.
3: Kabel listrik kok
4: kabel. Kabel listrik wis kabel nggen saluran anu niku kok piye to
1: kok sapa to nyambung
4: ora
1: telepon jenggo.
0: Nek biyen dhewe ana listrik kae.
1: Mbok mrene to Mas sampean ki nang njaba dadi men cetha nek ngendikan kuwi.
0: Mbok sehat wae to Mbok? Melu buah.
1: Ah, alhamdulillah watukku ya wis ilang.
0: Ya wis gayeng to Mbok, njaba-njaba kuwi.
1: Ya. Nek kaya aku ki rak wong jenenge wong adang-adang ta sing ngebun to Le. Nek ana sing kersa karo tenagaku, karo wujudku, ya aku menyang.
0: Kowe iki wis dadi pemain watak.
1: Watak apa?
0: Serba bisa. Ngene iso dadi
1: ngalem iki.
0: Wih, yang perlu ditiru, Dek. Dek.
1: Lho. Oh,
0: sesuk ya pemain watak, Dek.
1: Nggih, dadi pemain watak. Karep ngoten.
0: Heeh. Dadi pomo ra eneng iki iso dadi iki. Oh, ra iso eneng iki iso nyuli iki.
1: Lho.
0: Kayak tidak aku iso ganti ini kae.
1: Nggih. Wis sing baku ki wong saiki ki sluman-slumun slamet.
0: Heeh, ya, Bu.
1: Ning ya wong ki mau kejujuran.
4: Oh.
1: Lah sing dijupuk kuwi nek jujur, kuwi arep tumindak apa wae iki ya kepenak Le.
0: Aku ki yo nyok paling

0: sing bener kuwi rumangsane ya luput. Mulane ya kudu sing sabar.
1: Lah aku ya sabar mung ketrap ketip. Apa lunga? Ya kono kek buda. Nek mlaku aja menggam. Atau dalane menggam kok kok nabrak dapurmu. Ya nek mlaku ya sik jujur
0: kok. Kowe ngomong karo sapa e?
1: Eh?
2: Kayak le ngendikan kok ora nang sing
0: iki nek ngono kuwi padha karo nyontoni si Sri. Si Sri iki cah rung omah-omah
1: kok ngerti apa-apa ya.
2: Lah nggih kula niku ra ya urung gaduk kuping urung ngerti lor kidul to le.
1: Kok sing ngerti. Rada wis ngacek dewasa ya dhek sesuk. Nek ana sing mundut ki ya ngati-ati.
2: Wong ki sik to mundute ya diteruske sampean ngendika
1: kok ndak ora gaduk. Wong sinawang dhisik mat sinamata.
0: Ngene ta ya Di.
1: Nggih.
0: Wong omah-omah ki paitan es papat.
2: Napa niku Bu?
1: Apa kowe mbok?
2: Gampang banget.
1: Es papat kuwi nganggo sunduk ra es.
0: Huruf S.
2: Oh, nganggo huruf S
0: nggih. Pripun siji? S sing nomor siji
2: nggih.
0: Sopo to aku?
2: Oh, ngoten nggih.
0: Sopo to aku?
2: Nggih.
0: Sing ping pindho. Lah sopo to kowe kowe?
1: Oh.
0: Jur aku entuk kowe iki kepiye?
2: Dadi ngerti.
0: Sopo to kowe? Sopo to aku?
2: Oh, ngaten nggih.
1: Kok kudu sik rada timbang ngono ya. Upamane aku melarat, kono sugih ki nek iso senajan kono sik seneng, nek iso ya aja ya,
0: Mbok. Aja ya iso pak.
1: Ya tetep ya aku iki. Heeh. Lah kowe wong melarat nyep dipek karo wong sugih ya kedadane aku iki.
2: Eh, mboten ngoten iki.
0: Ya ora ngono kuwi. Wong sugih karo melarat ki ning pangrasa.
2: Nah,
0: jur es telu.
2: Nggih.
0: Seneng apa ora?
2: Oh,
0: njuk sapa kowe meneh, Bang?
2: Oh, ngaten nggih.
0: Njur es papat dadi siji.
2: Pripun niku?
0: Ya wis entek-entekane njur sapa-sapa gelem kuwi mah.
2: Ah, aneh kuwi ibuke piye to? Kula ki gak teke tenan lho.
1: Dibahas sing kari dhewe.
2: Apa tak gak teke
1: tenan
2: kene? Bareng sapa-sapa gelem kula ya ora diparengke.
1: Sapa kota wae.
0: Sapa aku ora mlaku. Seneng apa ora ya ora mlaku, kowe seneng aku apa ya ora mlaku.
2: Eh sapa-sapa candake ngono.
1: Katanya kayak sepo bakal dimerang kayak konten-tentennya yang burin ya
2: kadang nih kenten lek kardi kalau tak gawe wedang lah niko wau anu ya sadem ya bu tak cukne meneh.
0: Oh iya gawe na jahe karo teh teh
1: jahe ini dikecah lho dik
0: jahe dibakar punek wis tengah mateng kayak dikumbah diturun. Iki mau rak malam Selasa saiki iki. Nggo nutuke lan gayengke.
1: Nggih.
0: Uyan-uyan mana suka RRI wong awake dhewe iki jeneng isih nyambut gawe bareng-bareng digayengke ayo. Iki mbok jajal. Saiki awake dhewe iki uriping swara iki rak karo kanca pradangga to le.
1: Nggih, podo.
0: Iki le, sumeleh iki lho le.
1: Nggih.
0: Iki jajal. Perunanmu seriki bendong.
1: Nggih.
0: Sumeleh apa kuwi jenenge?
1: Nggih, apa tuwake dajal tak
0: kandhani kok. Rasa legi-legi, Sri.

0: sepatu gue ini
1: pribadi. Ayo kaya sing nabuh kaya rasane ati iki wis semeleh. Dadi nyekel gamelan, nyekel sak wernane ning tabuh iki wis iso le ngecake semeleh. Nyekel apa-apa iso ngono lho.
2: Nek nyelali
1: dino. Wis gawe.
3: Heeh, heeh.

0: cekel gender, ya wis kuwi cekelane.
1: Kadang nek gure ya ora bener karo
0: gamelan. Pokoke nyawiji antarane pikir karo gamelan.
1: Ngatane gerong karo sinden ya nyawiji.
0: Heeh, kuwi kudu.
1: Nganti iso ingel-ingelan.
0: Nyari jile nyuara kok ingel-ingelan. Ya ora entuk nek sing ndelok bubar kok kaya. Iki bar dene nanti.

0: Batik Babagan Niti Kabejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kula ngaturaken sembah bekti dumateng Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan ingkang Maha Kuwaos, dumateng Sang Buddha ingkang Maha Suci lan sampun gayuh pencerahan sampurna, soho dumateng sedaya bodhisatwa mahasatwa makhluk agung ingkang tansah ngobati kabecikan lan kabagian tumrap sedaya makhluk. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Sutresno budaya soho sedaya sedulur sedharma ingkang kinurmatan, mugi kita tansah pinaringan sehat tentrem lan kabegjan. Mujudaken karma sae dateng kula lan panjenengan sedaya, kita saged sesarengan malih wonten ing siaran radio Batik Babakan Niti Kabecikan RRI Pro 4 Yogyakarta. Sedaya rasa syukur lan rasa pamatur nuwun tentunipun tansah wonten ing batin kita awet sedaya berkah ingkang tansah kita tampi. Mugi kanthi berkah puniki kita saged ngginakaken kanthi sae kangge ndamel kabecikan malih ingkang langkung inggil, saengga kita saged teras nampi kaberkahan gesang. Ek wekdal menika kula badhe ngajak panjenengan sedaya kagem sinau dhamma sesarengan, inggih menika bab karma lan tanggung jawab pribadi. Ing jaman sakmenika kathah tiyang ingkang asring nyalahake kahanan, lingkungan utawi tiyang sanes nalika ngalami kasangsaran. Menawi gagal nyalahake wong liya, menawi uripe angel nyalahake nasib. Nggih mboten. Nanging Sang Buddha ngajarake bilih saben makhluk punika tanggung jawab dumateng tumaktu mindhaipun piyambak. Urip kita dinten menika minangka asil saking sebab lan kondisi ingkang sampun kita ciptakaken. Mila ngertos karma tegesipun ngertos bilih kita punika pencipta masa depanit kita kiyambak. Kadang kala ana wong kondo, aku dadi wong ora duwe amarga wis nasibku. Aku gagal amarga kahanan lan sapanunggalane. Nanging Buddha mulang supaya kita luweh akeh introspeksi. Nalika panen gagal, petani ora mau nyalahake cuaca. Dheweke mreksa wijine apik ora, pupuke cocok ora, lan cara nandure bener apa ora, ngono kuwi. Nah, ora kok nyalah-nyalahke kahanan, nyalahake nasib, ngoten niku. Nggih. Semono uga uripe awake dhewe. Yen pengen uripe luwih becik, ayo dandani. Napa sing kedadi dandani? Nggih menika, dandani cara mikire, cara ngomonge lan cara tumindake. Niku pun saed napa dereng. Nggih. Ing agama Buddha ora ana makhluk liya sing bisa ngganti wohing karmane awake dhewe. Saben wong iku pewaris karmane dhewe. Nalika kita ngapusi, akibate bakal bali marang awake dhewe. Nalika kita nulungi wong liya, kabecikan iku uga bakal bali marang awake dhewe. Mula Buddha mulang supaya kita ora gampang nyalahake wong liya, ora gampang nyalahake kahanan. Wong sing tansah nyalahake lingkungan ora bakal maju. Nanging wong sing wani tanggung jawab bakal luwih gampang dandani uripe dhewe. Awake dhewe tanggung jawab marang karmane dhewe. Tanggung jawab teng mriki tegese nggih menika wani ngakoni kesalahane dhewe. Gelem dandani kesalahane awake dhewe. Ora gampang nyalahake wong liya lan tansah sinau dadi luwih becik. Sang Buddha maringi piwulang, awakmu dhewe iku pelindung tumrap awakmu dhewe. Ora ana wong liya sing bisa nyucikake atine awake dhewe. Ora ana wong liya sing bisa ngganti karmane awake dhewe. Sing bisa ngowahi urip niku nggih awake dhewe. Nggih. Wonten ing Dhammapada nggih menika bab kabecikan. Abhitareta

Artinipun kudu enggal-enggal nindakake kabecikan lan ngendhaleni pikiran supaya adoh saka tumindak Allah. Awet menawa wong alon-alon nindakake kabecikan, pikirane gampang keseret seneng marang tumindak Allah. Enggalo nindakake kabecikan lan cegah pikiran saka tumindak Allah. Akeh wong ngerti kabecikan nanging seneng nunda. Nggih mboten. Arep sembayang nunggu sesuk. Nunggu sesuk kanggo arep dana. Nunggu sesuk kanggo arep njaluk ngapura. Padahal urip iki ora ana sing ngerti nganti kapan. Mula kabecikan kudu dilakoni saiki uga. Nggih. Karma ing jaman sakniki nggih kados ngeten iki. Wong sing rajin sinau bakal duweni kawruh. Wong sing jujur bakal dipercaya. Wong sing seneng fitnah bakal kelangan kanca. Wong sing seneng nulungi bakal duweni akeh sedulur. Iki kabeh minangka hukum sebab lan akibat. Ora mesti langsung katon, nanging mesti ana wohe. Nggih. Niki ing jaman riyen wonten cerita Jataka. Nggih judulipun Kuru Dama Jataka. Nggih. Kuru Dama Jataka niku salah sawijining cerita Jataka sing nyeritakake babagan moral, kejujuran lan karma becik. Nah, cerita iki mulang yen wong sing urip miturut dama bakal nggawa berkah tumrap awake dhewe lan masyarakat. Nggih, critanipun kados mekaten. Ing jaman biyen, Bodhisatwa miyos minangka Raja Dananjaya Korabya, raja ing negara Kuru. Raja iku misuwur adil, welas asih lan tansah netepi dama. Rakyat ing negara Kuru uga padha urip kanthi ngugemi Kuru Dama, yaiku tata urip adhedhasar sila lan kabecikan. Nah, silanipun nggih menika ingkang sepindhah ora mateni makhluk urip. Ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi lan ora ngombe omben-omben sing ndadekke pikiran mabuk lan ketagihan. Nah, amarga kabeh wong padha ngugemi sila, negara Kuru dadi tentrem makmur lan subur. Nah, negara tetanggane ketaman paceklik. Nah, ing sakwijining wektu ana negara liya sing ketaman mangsa garing dawa. Udan ora mudhun nganti pirang-pirang wulan, panen gagal lan rakyat padha nandang kasangsaran. Raja saka negara kasebut krungu yen negara Kuru tansah diberkahi amarga rakyate ngugemi dama. Mula dheweke ngirim utusan kanggo njaluk pitulungan. Utusan iku ngira menawa rahasia kemakmuran Kuru yaiku Gajah Putih Pusaka kagungane raja. Gajah Putih banjur diparengake kanthi tulus dening Raja Dananjaya. Nanging sakwise gajah digawa bali, udan isih durung teko. Nah, utusan banjur bali maneh lan takon, "Menapa sejatine sing ndadekake negara Kuru makmur?" Raja mangsuli, "Dudu amarga Gajah Putih sing jaga negara iki yaiku rakyat sing tansah netepi dama lan sila." Nah, supaya luweh yakin, utusan banjur ketemu siji-siji karo wong-wong sing dianggep paling becik ing negara Kuru, yaiku ratu, putra mahkota, kusir kerajaan, bendahara lan pejabat liyane. Nanging sing gumunake saben wong malah rumangsa durung sampurno. Ana kusir sing tau mikir nesu sedhela lan rumangsa wedi yang sila batine wis kurang resik. Ana bendahara sing tau curiga marang wong liya lan banjur mriksa maneh atine dhewe. Nah, raja dhewe uga tau kuwatir amarga nalika mburu panah ilang lan dheweke wedi yen panah mau bisa uga nyebabake cilakaning makhluk liya. Sanajan ora disengaja, dheweke tetep nindakake introspeksi marang tumindake. Kabeh mau nduduhake yen wong-wong Kuru ora mung jaga tumindak nanging uga jaga pikiran lan niat. Utusan bali menyang negarane lan mulangake Kuru Dama marang raja lan rakyate. Wong-wong banjur wiwit urip kanthi jujur, welas asih lan netepi sila. Ora suwe udan mudhun, tanaman lan tetanduran subur maneh.
lan rakyat bisa urim tentrem nggih. Maknane saking cerita menika nggih menika karma diwiwiti saka niat. Sila minangka dasar karma becik lan wong sing tansah jaga sila nggih menika ora mateni, ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi, ora ngombe barang sing ndadekke mabuk lan ketagihan bakal nglumpukake karma becik lan gawe uripe luweh tentrem. Lajeng saking kaping ketiga nggih menika introspeksi. Nah, saking cerita wau Kuru Dama ora rumangsa paling suci, dheweke tansah mriksa pikirane dhewe. Iki minangka tulodo andhap asor lan latihan batin sing apik. Nah, kabecikan siji wong bisa migunani kanggo masyarakat. Nggih, niku sing saged di sinaone saking cerita Kuru Dama. Apa sing kita tandur lewat pikiran, tembung lan tumindak iku uga sing bakal kita panen. Nggih, niki wonten kesimpulan bilih ingkang sampun kita sinaoni wau, karma niku tumindak sing dilandhesi niat. Saben wong dadi pewaris karmane dhewe, kabecikan bakal ngasilake kabecikan, tumindak Allah bakal nuwuhake penderitaan. Nah, masa lalu ora bisa diowahi, nanging masa depan bisa dibangun wiwit saiki. Tanggung jawab pribadi minangka kunci kanggo ngowahi urip dadi luweh becik. Nggih. Sutresna budaya, mugi kita tansah nandur karma apik lumantar pikiran, ucapan lan tumindak kang becik. Supaya urip kita migunani tumrap diri pribadi, kulawarga, masyarakat lan kabeh makhluk. Sabesata bawantu sukitata. Mugi sedaya makhluk gesang tansah pinaringan kabagyan lan katentreman. Kula pungkasi namung Sang Hyang Adibudaya.